0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu rajonos arī lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļ rietumu vējš centrālajos rajonos brāzmā sasniegs 15-18 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-10, dienā 13-18 grādi, Rīgā bez nokrišņiem, vēja ātrums līdz 18 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī 10, dienā ap 14-16 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķa, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu rajonos arī lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu vējš centrālajos rajonos brāzmā sasniegs 15-18 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-10, dienā 13-18 grādi, Rīgā bez nokrišņiem, vēja ātrums līdz 18 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī 10, dienā ap 14-16 grādiem.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skonto tev.lv.

girl. Uh-huh. And have we got news for

0: Arī lietus lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu, rietumu vējš centrālajos rajonos brāzmā sasniegs 15-18 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-10, dienā 13-18 grādi, Rīgā bez nokrišņiem, vēja ātrums līdz 18 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī 10, dienā ap 14-16 grādiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: Pūkstens ir 6 no rīta, ir piekdiena, 29. maijs. Labrīt, labrīt, Maksi, labrīt, Maksim, labrīt, Raivi, labrīt, Raivo.
1: Labrīt, Kārli.
0: Labrīt, Rita. Radios konto no Krišķāņa Valdmāra ielas 100 Rīgā.

0: ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
1: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Par prieku sev, par prieku tev.
5: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu brīvdams estrādē.
6: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā Puķi vējiņi.
7: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam klasiskais krēmsiers baltais 400 grami 2,69 €. Armands Rimi karti brokastu pārslas Nestle 3 veidi 625 vai 645 grami 3,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 1 rullis 2,89 €. Rimi.
8: 6:10 minūtes piektdiena 29. maijs, kamēr vēl neesam pamodušies, Latvijas izlases vakariņu hokejā zaudēja.
9: Tu skaties?
8: Jā, jā, tāpēc es par to pamošanos runāju. Tas beidzās ap 12. naktī. Pasaules čempionāta izslēgšanas spēles ceturdaļfinālā, kurā vienā no pāriem grupu turnīra fāzē sasniegtais kopā saved Latvijas un Norvēģijas hokeja izlases. Spēle notika vakar vēl vakarā, lai gan savstarpējos mačos iepriekš bija labāk veicies latviešiem, šoreiz nācās atzīt pārākumu ar 0. Divi. Pateicoties trešajai vietai grupā un izcīnītajiem punktiem, Latvijas izlase šajā turnīrā uzrādīja otro augstāko rezultātu pasaules čempionātos, izcīnot 6. vietu. Kāds ir augstākais?
9: Tas nozīmē, ka nu, viss
8: jau, cauri jau pats mājās.
9: Jābrauc mājās ir.
8: Fribūru un Cīri izsapņot šogad. Tā. Divas pārbaudes spēles pirms čempionāta bija ar Norvēģiem. Tur laikam Norvēģi meklēja kaut kādas citas variantas, nevis to, ko viņi māk spēlēt, pārbaudīja, ko viņi nemāk. Un vakardien parādīja, kā viņi māk.
9: Vakardien visu, ko māk.
8: Jā, rips pārdīšanā gar bortiem, viņi ir lieliski meistri, un tur mūsējiem tik ļoti neveicās. Un Vārtsargs labs Hauganam, tā bija trešā sausā spēle šajā turnīrā, un viņš tik galā ar 34 Latvijas izlases metieniem. Kopumā mačā latviešu metienu attiecībā uzvarēja ar 34-24, savukārt trešajā periodā tas bija pārsvars bija graujošs. 19 metienu par Hauganu vārtiem un tā arī kā. Pēdējos otros vārts Norvēģi mūsējiem iemeta tukšos vārtos. Tā kā tā 0-1 īstenībā. Kas notiek tālāk? Mūsējie brauc mājās, savukārt pusfināla pāros tie, kas tālāk tikušie Šveice spēlēs ar Norvēģiem un Somi spēlēs ar Kanādiešiem.
9: Kas ir tavi favorīti?
8: Mani favorīti? Brauc mājā. Man labi šajā gadījumā no šiem četriem jāizvēlas. Vai nu tad Somija vai Kanāda, kas no liedzam ir visu pār favorīti. Bet Somija ar šogad ir labi. 6:12 minūtes tavs radioskonto. Labrīt!

ir ar RF 6:15 minūtes. Tavs radios konto, mazliet par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem balsts austrumos, kur mākoņi būs vairāk. Tur pēcpusdienā iespējams arī lietas un pērk un negaiz. Ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 grāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien starp 13 un 18 grādiem. Rīgā pārsvarā neliels mākoņu daudzums, diena bez nokrišņiem vējš brāzmās aiz vienu stiprs līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien sasniegs 16 grādu atzīmi. 6:15 minūtes labs rīts kopā ar radios konto labu rīt. Visiem, kas smudušies, labrīt visiem, kam jāviņgrina balss. Prāta vētra ar dziesmu. Melužu stāt.

0: reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latgradīs!
1: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latgradīs!
1: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
0: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās!
3: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
4: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
5: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro. Mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi stākā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
9: 6:21 minūte, piekdiena 29. maijs. Labi.
10: Jā, kamēr ziņas to palūkosimies portālos. Arī LSMLV, Kārli, tava minētā ziņa par hokeju. Latvijas hokejas pasaules čempionāts ceturtdaļu finālā nespēja uzlaust Norvēģu vārtus. Jā. Tad vēl Kulbergs saka, šai valdībai atvēlētais laika posms ir īss un darba pilns. Ministri sanāk uz pirmo sēdi un jaunās un labi zināmās sejas, kas ir Andra Kulberga valdības ministri, arī tāds sīkāks skatījums. Un Rumānijas aizsardzības ministrija saka, daudz stāv dzīvojumā namā ietriecies Krievijas drons. Un tāda ziņa arī šodien 5 no rīta LSMLV.
9: Apollo LV arī par hokeju 1, 2, 3, 4, 5 ziņas. Bet Šveicis un Zviedrijas spēles kļūši zinām visi pusfināli pāri. To jau mēs laikam izstāstījām sadaļā veselība. Lēti medikamenti, bet risks nonāk cietumā. Kas jāzina par medikamentu vešanu no kurortiem? Izvērtās jau cietumā. No, laikam jau narkotikas vēl. Vēl par hokeju. Miris četrkārtējais Stanley Cup čempions čempions Klots Lemjējā. Par to arī Facebookā vakardien bija daudz un dikti. Jaunais premjeris Kulbergs sola mazāk runu un vairāk darbu. Tas ap OLV.
10: Mazāk runu, vairāk mūzikas. Tas ir mūsu saukļa. Mums pietrūkst nesmuko golu. Neizmantotās vārtu iespējas autors Trālmaks vīlies par iznākumu. Tāds virsraksts šodien Delfos. Šveicis turpina savu lidojumu un trešo gadu pēc kārtas sasniedz pusfinālu. Tādas hokeja ziņas un tad saima apstiprina 43. Ministru kabinetu ar Kulbergu tās vadībā. Un Delfi piedāvā arī video, kā Siliņa nodod ministru prezidentu Pilnvars Kulbergam.
9: Portālā Jauncelvē Latgales viesunami un spā centri vērtē dronu uzlidojumus. Satraucoši, nemierīgi, tā ir cita realitāte. Vai vidi pārbauda tavus konts un vai gada ienākuma deklarācija ir loterija? Tas skaidro galvenā nodokļa inspektore Sandra Podniece. Un vēl, ja tirgū parādās šie dārzeņi, tas nozīmē, ziema ir prom. Jaunās sezonas raža sāk ienākties. Tas portālā Jauncelvē.

viss pārējais tev jāsameklē pašam un jāizlasa arī pašam. Ja ir interesanti. Ja interesē. 6:24. Labrīt!

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, valsts austrumos mākoņi būs vairāk, tur pēcpusdienā arī lietus un pērkona negaiss. Ziemeļrietum vējš 3 līdz 8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 13, plus 18, Rīgā ap plus 16.
2: 6:27 minūtes, bet nu gan ķersimies pie ziņām.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts!
3: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien atzīmējot multiplās sklerozes dienu, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātē slimnīcā un Paula Stradiņa klīniskajā universitātē slimnīcā notiks multiplai sklerozē veltīti pasākumi. Multiplā skleroze ir hroniska autoimūna slimība, kas bojā centrālo nervu sistēmu, ietekmējot galvas un muguras smadzeņu darbību. Pasākumā īpaša uzmanība būs pievērsta pacientu ikdienas pieredzei, emocionālajai labsajūtai un aktuālām tēmām multiplās sklerozes aprūpē. Centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos datus par Latvijas iekšzemes koproduktu izmaiņām šogad 1. Ceturksnī. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka Latvijas IKP šogad 1. Ceturksnī salīdzinot ar pagājušā gada 1. Ceturksnī varētu būt pieaudzis par apmēram 2 līdz 2,5%. Lai aktualizētu Baltijas valstu energodrošības un elektroenerģijas sistēmas noturības jautājumus un mainīgajā ģeopolitiskajā vidē dalītos ar labo praksi šajā jomā, Saimā šodien norisināsies konference Energo neatkarība Baltijā – kopīga atbildība un iespējas. Bet šodien vairumam Latvijas skolēnu noslēdzas mācību gads, savukārt 9. Klašu skolēniem 12. Jūnijā, bet 12. Klašu beidzējiem 19. Jūnijā. Ārzemēs Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā naktī daudzdzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons, tā paziņojas Rumānijas aizsardzības ministrija. Divi cilvēki gūši ievainojumus. Ukrainas gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam Reņi virzienā. Attālums no Reņi līdz Galacai tiešā līnijā ir aptuveni 20 km. Miljardiera Jeffa Bezosa uzņēmuma Blue Origin raķete New Glenn eksplodējusi izmēģinājuma laikā, ziņoja SV mediji. Raķete eksplodēja uz starta platformas dzinēja pārbaudes laikā. Polijā uz ziemeļaustrumiem no Varšavas izcēlies plašs meža ugunsgrēks, cīņā ar kuru iesaistīts simtiem ugunsdzēsēju. Ugunsgrēks strauji izplatījās sausuma un spēcīgā vēja dēļ. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar Friburgā pasaules čempionāta ceturtdaļ finālā ar rezultātu 0-2 zaudēja Norvēģijai, kas pirmo reizi iekļuva pusfinālā. Tas nozīmē, ka meistars sacīkstes Latvijas izlase noslēdza 6. Vietā.

0: Veikale Lats piedāvā Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
1: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Nu, ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: 6:40 minūtes, piektdiena, 29. maijs, labrīt.
5: Labrīt. Mana tradicionālā rubrika par gaidāmo laiku. Jā.
4: Tava.
5: Es skatos, Ievas padoma avīzē.
4: Šī jau ir tava, labi.
5: Jā, Ievas padoma avīzē ir Toma Briča prognoze. Iepriekšē prognozes radīja bažas, ka vēsuma periods šīs nedēļas vidū var atnest salnas, vēja, mākoņu un nokrišņu dēļ dienas patiesi. Nu, tādas vēsas. Bet šādos apstākļos salnas neveidojas, tā raksta Tomas Bricis. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies, dienas būs siltāks, taču tad gan naktīs vējiem norimstot un debesīm saglabojoties skaidrām temperatūru vietām valsts austrumos var noslīdēt līdz 4-6 grādiem. Lokāli zāles augstumā ap saulēktu var būt neliela salna, taču tāds nav bīstams augļkokiem vai ogu krūmiem. Var ciest siltummīloši augi dārzā, taču tā kā salnas arī uznāks būs īslaicīgs no tam, tam paglāps vienkārša piesekšana ar agroplēvi. Tā Tomas Bricis.
4: Nav nemaz tik vienkārši pamēģina izstiept to tur vējš šitāds ārā. Šitāds vējš ārā, bet ja arī vējš, te nav salna. Atkal labi. Nedēļas nogalē valsts rietumos saule mīšoties ar mākoņiem, bet austrumos debesis saglabāsies mākoņainas, vietām gaidāmas īslaicīgas lietas. Lēns vējš sestdienas naktī gaisa sadzisīs līdz +3 grādiem, bet svētdien līdz +6, nu ne zemāk. Dienās gaisa sasils līdz +16, 21 grādiem, daudz vietas piekrastē un austrumu rajonos aizvien vēl nedaudz vēsāks ar 11 un 16 grādi. Nu jāgaida, kamēr jūra iesilst. 6:42 minūtes, tavs radioskontā. Labrīt! Labrīt!

6:45 minūtes Latvijā šodien. Mums mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem valsts austrumos, gan mākoņi būs vairāk un tur pēcpusdienā iespējams gan lietus, gan pērkona negaiss. Ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra solīts starp 13 un 18 grādiem. Rīgā solīts neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem vējš brāzmās aizvien vēl līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien pa dienas vidu būs plus 16. Radio skonto. Labrīt, pagriez skaļā un dziedi līdzi.

0: Prie mikrofono Oskaras Braslenč. Labrīt! Centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos datus par Latvijas iekšzemes koproduktu izmaiņām šogad pirmajā ceturksnī. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka Latvijas IKP šogad pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo ceturksni, varētu būt pieaudzis par apmēram 2 līdz 2,5%. Bet šodien vairumam Latvijas skolēnu noslēdzas mācību gads, savukārt 9. Klašu skolēniem 12. Jūnijā, bet 12. Klašu beidzējiem 19. Jūnijā. Šodien atzīmējot multiplās sklerozes dienu, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā un Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā notiks multiplai sklerozē veltīti pasākumi. Multiplā skleroze ir hroniska autoimūna slimība, kas bojā centrālo nervu sistēmu, ietekmējot galvas un muguras smadzeņu darbību. Ārzemēs Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā naktī daudzdzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons, tā paziņojas Rumānijas aizsardzības ministrija. Divi cilvēki guvuši ievainojumus. Ukrainas gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam Reņi virzienā. Attālums no Reņi līdz Galacai tiešā līnijā ir aptuveni 20 km. Miljardiera Jeffa Bezosa uzņēmumā Blue Origin raķetē New Glenn eksplodējusi izmēģinājuma laikā, ziņoja SV mediji. Raķete eksplodēja uz starta platformas dzinēja pārbaudes laikā. Polijā uz ziemeļaustrumiem no Varšavas izcēlies plašs meža ugunsgrēks, cīņā ar kuru iesaistīts simtiem ugunsdzēsēju. Ugunsgrēks strauji izplatījās sausuma un spēcīgā vēja dēļ. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar Friburā pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā ar rezultātu 0-2 zaudēja Norvēģijai, kas pirmo reizi iekļuva pusfinālā. Tas nozīmē, ka meistars sacīkstes Latvijas izlase noslēdzas 6. Vietā.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Jūrmala aicina. Kurorta svētki 30. Maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet astronauti un leģendārā jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
4: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
5: Ielūdzam uz Bērnu dienas festivālu!
6: Svētdien, 31. Maijā, Toma laukums Vecrīgā pārvērtīsies par īstu ballīti. Uzstāsies vairāk nekā 750 bērnu un jauniešu. Un svētkus vadīšu es, Markus Rīva.
5: Un arī es, Sāra, Fīņš un citi draugi.
6: Gaidāms zinātnes šovs, marcipāna darbnīca, jaunsargu izaicinājumi un noslēgumā grupa Bērmudu divstūris.
5: Rīko Latvijas vecāku organizācija.
6: Atbalsta Rīgas valstpilsētas pašvaldība un Bērnu aizsardzības centrs.
5: Ieeja bez maksas! Vairāk uzina bērndiena.lv.
7: Septiņi no rīta, piekdiena, 29. Maijs. Labrīt!
8: Labrīt! Sveicieni Maksimam Raivim un Raivo vārda dienā.
7: Šis ir Radio Skonto studijā šorīt Rita Paula un Kārlis Malkovs par ziņām gadā. Oskars Brasliņš, tālruņa numurs 67228855. Radio Skonto! Rakstām numurs, nu, piemēram, atspār 27228855. Labrīt visapkārt!

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāti, frilīti salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholiķi maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholiķi.
6: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
7: 7:09. Piektdiena, 29. maijs. Labrīt!
8: Labrīt! Skatosies par šo dienu vēsturē. Šodien esot Everesta diena. Everests jeb Džomolungma ir augstākā kalna virsotne uz zemes. Tā atrodas uz Nepāls un Ķīnas robežas Himalajos. Un līdz pat 1852. Gadam cilvēks nezināja, ka Everests ir pasaules augstākā virsotne. Un jā, tā kā šodien ir tādu dienu, svin arī cepumu dienu, svin arī papīra klipšu jeb saspraudīšu dienu.
7: Saspraudīšu dienu,
8: jā. Nu, saspraudīšu, jā, klipsīšu, kā kurš.
7: Nē, saspraudīšu.
8: Saspraudīšu, labi.
7: Saspraudīšu.
8: 2005. Gads Īrijā durvis ver pirmā latviešu bērnu skolu, un tajā notiek pirmās nodarbības. Skolas galvenais uzdevums ir latviskas vides un latviešu valodas saglabāšana Īrijā dzīvojušiem latviešu bērniem. Skola aicināta apmeklēt visu vecumu grupu bērni.
7: Tikmēr Latvijā 2004. Gada 29. Maijā Rīgas pilsētas Maskavas priekšpilsētā notiek Maskavas parka piemiņas akmens ieliekšanas ceremonija, kur atklāja Maskavas mērs Jurijs Luškovs un Rīgas domas priekšsēdētājs Gundars Bojārs. Maskavas dārza. Dārzā Rīga un Rīgas dārzā Maskava izveida paredz līguma protokols un, starp vides aizsardzības departamentu un Rīgas domas vides departamentu, kas noslēgs 2002. Gadā janvārī. Kas ar Maskavas dārzu notiek?
8: Jā, bet kur tas ir? Kur tas atrodas?
7: To, lai zinu, Gundaram Bojāram jājot, vai Luško.
8: 1919. Gada 29. Maijs amerikāns Čārlis Straits patentē elektrisko tosteri, no kura maizītes pēc grauzdēšanas izleca laukā.
7: Izlecienu viņš patentē,
8: jā. Un 1886. Gads amerikāņu ķīmītis Johns Pembertons Atlanta Journal publicē savu pirmo dzēriena Coca-Cola reklāmu.
7: 1988. Gads ASV prezidents Ronalds Reigans ierodas Maskavā, sākot savu pirmo vizītu Padomju Savienībā. Tā bija viņa pirmā, bet, nu jā, par Krievijas prezidentu 90. Gadā tiek ievēlēts Boris Jeļcins, un, kas zīmīgi, 1727. Gadā 29. Maijā par Krievijas caru kļūst Pēters II. Tik daudz izmaiņas uz 9. Maijā, vairāk vēl kaut kas notikt labs šodien tur, nu, tanī galā. Ja runājam par mūziku, tad vienīgā zīmīgā jubileja, ko spēja atrast, un kas varētu būt saistīta kaut kādā veidā ar radio skonto. Šodien savu 21. Dzimšanas dienu svin Melānija Brauna, jeb Mela B no Spice Girls. Viņa arī tika saukta par sportī Spice. Kāpēc saka 21 gadu? Tāpēc, ka sievietēm tā ir. Viņa ir dzimusi 1975. Gadā. Nākamajā dziesmā viņa piedalās.

7:16 minūtes. Latvijā šodien sola mainīgu mākoņu daudzumu. Dienu pārsvarā bez nokrišņiem. Vien valsts austrumos, kur mākoņu vairāk tur pēcpusdienā, iespējams arī lietus un pērk un negais. Ziemeļa rietumu vējš 3 līdz 8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē par kādu mazu mirklīti. Lēnāks vējš kā vakar, bet vienalga pūš. Gaisa temperatūra būs starp 13 un 18 grādiem Rīgā. Dienu bez nokrišņiem un gaisa temperatūra solīta ap 16 grādiem. Arī Rīgā brāzmains vējš līdz 17 metriem sekundē. Labrīt! Kopā ar Radio Skontā!

0: 7:20 minūtes.
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
3: Latgadīs!
2: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
3: Latgadīs!
2: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
4: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm, tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
5: Ar garšu. Čilēks FM – jaunums Rīgā 99,0. Čilēks FM.
6: Eiropas ātrākie autokrosa piloti Pauska. 30. un 31. maijā mūsu Raceland trasē norisināsies FIA Eiropas autokrosa čempionāta otrais posms. 5 bagiju klases. Latvieši stāsies uz starta starp Eiropas labākajiem sportistiem. Jauda, ātrums un adrenalīns. Nāc uz tribīnēm un atbalsti savējos. Biļetes meklē biļešu servisa kasēs. Tiekamies Pauskā!
7: Latvijas valsts ceļi informē.
0: Šajā nedēļas nogalē Dienvidkurzemes novadā notiek rallijas Kurzeme, tāpēc būs slēgta atsevišķa valsts vietējo autoceļu posmu un autovadītājiem būs aizmanto apbraucamie ceļi. Aicinām būt uzmanīgiem un sekot līdzi norādēm. Šodien 29. maijā slēgts ceļus Dunikas un Nīces pagastos, bet arī 30. maijā Vecpils, Aizputes, Kalvenes un Kāzdangas pagastos. Valsts autoceļu tīklā turpinās arī būvdarbu sezonu un darbi notiek 43 ceļu posmos. Visi aktuālie satiksmes ierobežojumi valsts autoceļu tīklā ir atzīmēti kartē. Latvijas valsts ceļa mājaslapā ldceļi.lv. Lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas A6 no Gosporiem līdz Nīzgalē un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, Daugavpils apveceļa mezglā un posmā līdz Sventei arī ierobežojumi tur 3 luksofora posmi. Uz Bauskas šosejas piebraukšanas Rīgā notiek dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarba, kā arī būvē gājēju un velosipēdistu ceļu savienojums starp Ķekavu un Rīgu. Satiksme notiek pa vienu joslu katrā virzienā, intensīvas satiksmes laikā iespējami sastrēgumu. Lai iegūtu vai nodot informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz diennakts bezmaksas tālruņu 8555. Turpat arī jāzvana. Ja ir kas jauns par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem, satiksmei, bīstamām bedrēm vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem, aizmanto tālruņa numurs 8555.
7: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Alūksnes, Gulbenes un Madonas novadā šodien un rīt norisināsies zemesardzes otrās vidzemes brigādes organizēts militārais maršs Zemitāna marš. Tas ir veltīts Ziemeļ Latvijas brigādes karavīriem un komandiera pulkvežā Jorģa Zemitāna ieguldījumam Latvijas atbrīvošanas cīņās laikā no 1918. Līdz 1920. Gadam. Nedēļas nogalē no šodienas līdz svētdienai Rīgā, Varakļānos un Liepājas apkaimē publisko pasākumu laikā jārēķinās ar izmaiņām reģionālo autobusu reisos. Arī reģionālo autobusu reisu kavēšanās vai īslaicīgi nepieejamas pieturvietas Rīgā Toyota velomaratona laikā, Liepājas apkaimē Kurzemes rallija laikā un Varakļānos velomaratona laikā. Citur pasaulē Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā naktī daudzdzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons, divi cilvēki guvuši ievainojumus. Ukrainas gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam Reņi virzienā. Attālums no Reņi līdz Galacai tiešā līnijā ir aptuveni 20 km. ASV viceprezidents James Davids Vance paziņojis, ka Savienotās valstis un Irāna panākušas lielu progresu virzienā uz pamiera pagarināšanu, bet prezidents Donalds Trumps vēl nav gatavs to apstiprināt. Eiropas komisija piemērojusi 200 miljonu eiro naudas sodu Ķīnas tiešsaistes iepirkšanās platformai Temu par Eiropas Savienības noteikumu pārkāpumiem tirgojot nelegālus produktus. Temu savukārt nepiekrīt Eiropas komisijas lēmumam un uzskata, ka piemērotais sots ir nesamērīgs. Atgādināšu, ka sūtījumiem uz Eiropas Savienību no trešajām valstīm, kur vērtība ir līdz 150 eiro, no 1. Jūlija tiks piemērota nodokļa likme 3 eiro par katru preču pozīciju sūtījumā. Un noslēgumā līgatnes dabas tāku apmeklētājiem jārēķinās, ka voljēros vairs neizdosies satikt tur mītošās lapsas. Spēcīgā vēja dēļ vakar viens no kokiem ticis izgāzts ar visām saknēm, sabojājot nožogojumu un ļaujot trim rudastēm Loretai, Bonijai un Klaidam izmukt brīvībā. Dabas taku pārstāvi norāda, tā kā šobrīd ir siltais gada periods, izbēgušie dzīvnieki spēs salīdzinoši īsā laikā pielāgoties jauniem apstākļiem un kļūt par pilnvērtīgiem savvaļas iemītniekiem.
1: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Sinoptiķi informē, ka gaidāms šodien ir mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem. Valsts austrumos mākoņu būs vairāk, tur pēcpusdienā arī lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pa dienu plus 13 plus 18 grādi.
3: Šobrīd Rīgā plus 10 grādi, Zemgalē plus 7 plus 8, Kurzemē plus 5 plus 8 pie jūras 11. Vidzemē plus 6 plus 8, arī Vidzemē pie jūras 10-11 grādi, Latgalē plus 7 plus 8 grādi. Pulkstenis šobrīd 7:31 minūte. Piektdiena, 29. maijs. Labrīt!
1: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: 7:38 minūtes.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99 €, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Ar garšu. Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
5: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Kei hokejs!
6: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
0: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
8: 7:40 minūtes. Nākamnedēļ sāks vasara, no oficiāli ar 1. jūniju. Jā, skolēniem ilgi gaidītais brīvlaiks.
0: Skolēnu vasara sāks, gribēju
8: taču teikt. Taču daudziem vecākiem ikdiena nemainās, darbs turpinās arī iespējams gada skaistākajā, siltākajā laikā. Un jautājums, ko darīt ar bērnu dārzniekiem. LALV te apskatīs un apkopojas...
0: Bērnu dārznieki iet bērnu dārzā.
8: Bērnu dārznieki iet bērnu dārzā, bet daudziem ir bērnu dārzā arī izlaidums. Un jautājums, ko tu dari pēc tam vasarā tālāk?
0: Viņi drīkst iet līdz rudenim.
8: Viņi drīkst, bet rekur ir sociālajos tīklos bija diskusija par šo LALV raksta, apkopojuši dažādus tur tos spriedumus, un ir vecāki, kas saka, tas ir drausmīgi, neētiski vasarā bērnu vest uz bērnu dārzu. Tad, protams, ir atbildi par to, ka vecākiem ir jāstrādā, un te, nu, tā kā celtas saulītē tās mammas, kuras tātad paliek mājās, un bērns tik un tā ved uz bērnu dārzu. Cik pareizi vai nepareizi tas ir? Aptauja, kā tu domā, bērniem vasarā būtu jāapmeklē bērnu dārzs vai nebūtu jāapmeklē bērnu dārzs? Vairāk kā puse, 56% aptaujāto te, šī mazā LALV aptauja, raksta jā, bet tikai tad, ja vecākiem jāstrādā. Un 5% saka jā, jebkurā gadījumā. Arī tad, ja vecāki nestrādā, bērniem jāiet uz bērnu dārzs. Nē, nekādā gadījumā bērniem jāatpūšas, tā atbild 5. daļa, 21%.
0: Ja tu mēs šo foršo dzīvi, tu paņem atvaļinājumu jūnijā un bērns iet bērnu dārzā un tu pats kaut ko.
8: Pret tādiem, Kārli, pret tādiem bija vislielākais heits, ja tā var teikt, jā, pret tādiem vecākiem.
0: Man ar tā, nu, dažreiz liekas dīvaini, nu, kad tā, bet, nu, sievietē jau vispār nesot jāstrādā par visu jāropējās vīrietiem, es to es ar kaut kur izlasīju, un tāpēc, jā, nu, ir bērndārzās tāds mammas, kuras nestrādā, bet ved savus bērnus. Rūpīgāk nekā es.
8: Tie, kam bērni ir lielāki, varbūt ir viņiem nedaudz vieglāk, zin kā viņi paši prot sevi tur nodarbināt, par sevi parūpēties kaut ko, bet ko darīt ar tiem pašiem mazākajiem? Tas ir tas lielais jautājums.
0: Tāpēc ir dežurgrupas bērnu dārzos, jā. 7:43 minūtes, labs rīts, ja nu kas piebilstams, iebilstams, 27228855. WhatsAppā vai grib balss sakaros 67228855.

7:46 minūtes tavs radios konto. Pagaidāmo laiku. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokašņiem. Valsts austrumos, kur mākoņi būs vairāk, tur pēcpusdienā iespējams gan lietus, gan pērkona negaiss. Ziemeļa rietuma vējš 3 līdz 8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra. Plus 13, plus 18. Rīgā būšot neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, brāzmēns vējš, gaisa temperatūra, solīt ap 16 grādiem. Labrīt kopā ar radios kontaktu. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Alūksnes, Gulbenes un Madonas novadā šodien un rīt norisināsies Zemesardzes 2. Vidzemes brigādes organizēts militārais marš – Zemitāna marš. Tas ir veltīts Ziemeļlatvijas brigādes karavīriem un komandiera pulkvežā Jorģa Zemitāna ieguldījumam Latvijas atbrīvošanas cīņās laikā no 1918. Līdz 1920. Gadam. Nedēļas nogalē no šodienas līdz svētdienai Rīgā, Varakļānos un Liepājas apkaimē publisko pasākumu laikā jārēķinās ar izmaiņām reģionālo autobusu reisos. Iespējama arī reģionālo autobusu reisu kavēšanās vai īslaicīgi nepieejamas pieturvietas Rīgā Toyota velomaratona laikā, Liepājas apkaimē Kurzemes rallija laikā un Varakļānos velomaratona laikā. Citur pasaulē, Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā naktī daudzdzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons, divi cilvēki gūši ievainojumi. Ukrainas gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam Reņi virzienā. Attālums no Reņi līdz Galacai tiešā līnijā ir aptuveni 20 km. ASV viceprezidents James David Svens paziņojis, ka Savienotās valstis un Irāna panākušas lielu progresu virzienā uz pamiera pagarināšanu, bet prezidents Donalds Trumps vēl nav gatavs to apstiprināt. Eiropas komisija piemērojusi 200 miljonu eiro naudas sodu Ķīnas tiešsaistes iepirkšanās platformai Temu par Eiropas Savienības noteikumu pārkāpumiem tirgojot nelegālus produktus. Temu savukārt nepiekrīt Eiropas komisijas lēmumam un uzskata, ka piemērotais sots ir nesamērīgs. Atgādināšu, ka sūtījumiem uz Eiropas Savienību no trešajām valstīm, kur vērtība ir līdz 150 eiro, no 1. Jūlija tiks piemērota nodokļa likme 3 eiro par katru preču pozīciju sūtījumā. Un noslēgumā Līgatnes dabastāku apmeklētājiem jārēķinās, ka voljēros vairs neizdosies satikt tur mītošās lapsas. Spēcīgā vēja dēļ vakar viens no kokiem ticis izgāzts ar visām saknēm, sabojājot nožogojumu un ļaujot trim rudastēm Loretai, Bonijai un Klaidam izmukt brīvībā. Dabastāku pārstāvi norāda, tā kā šobrīd ir siltais gada periods, izbēgušie dzīvnieki spēs salīdzinoši īsā laikā pielāgoties jauniem apstākļiem un kļūt par pilnvērtīgiem savvaļas iemītniekiem.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1 eiro un 49 centiem. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. Maija līdz 9. Jūnijam.
3: Top, top, top!
4: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareiz kopti un stādīti, jo Kņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu. EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kombit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikroflooru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabrīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Viņš ir Ramūna Deivis. Radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. Sērijā gudra nodokļu maksāšana un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļu bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
8: Astoņi no rīta, piekdiena, 29. maijs. Labrīt!
9: Labrīt! Maksis, Maksims, Raivis un Raivo šodien vārda dienu gaviļnieki. Sirsnīgi sveicieni jubilāriem!
8: Šeit radies konto studijā šorīt Rita Paula un Kārlis Malkaus. Kas gadās zvani? 67-228-55. Ja gadās, kas rakstāms, tad rakstām numurs ir 27-228-855. Ja gadās, kas liels, jāraksta daudz, tad e-pasts. Studijā ēta radies konto. Punkt CV.

0: 8:08 minūtes. Radio Skondo.
1: Ilgstoša reklāma.
2: 11. jūlijā koncerts Manai dzimtenei. Tūkstošiem balsu piepildīs Mežaparka estrādi Sidraba birs.
3: Kāpēc šajos laikos ir tik ļoti svarīgi, ka latvieši nāk kopā un dzied? Jautājam bijušajai kultūras ministrei Žanetai Jaunzemei Grendei.
4: Šodien, kad ir tik nemierīgi laiki, mums latviešiem ir ļoti svarīgi nākt kopā, lai veidotu tās tikai mūsu īpašās uzticības saites, kuras mēs iegūstam dziesmu svētkos, kopā dziedot, kopā darot un kopā apzinoties savu identitāti. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir vienīgā iespēja šovasar pilnībā izjust dziesmu svētku skaisto efektu.
5: Esmu svētkus rīkojusi un esmu arī dziedājusi kopā ar Rimā Dziedoņu fondu viegli no lielās dziesmu svētku, kas strādā dziesmu svētkos. Bet kad izdzirdēju, kad ir iespēja dziedāt korī, dziedam kopā, es uzreiz pieteicos, jo es zinu, cik tā ir brīnišķīga sajūta būt kopā lielajā korī uz lielās skatuves. Tagad jāmācās dziesmas un jāgatavojās lielajam koncertam.
2: 11. jūlijā Mežaparkā Manai dzimtenei. Neaizmirstams vakars. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.
0: Tu pirms tam teici, sāksies vasara, ja? Sāksies vasara.
6: Nu, tā kā kalendārā. Nu, parasti ir tā doma ar 1. jūniju. Jā, skolēniem ar skola beidz oficiāli.
0: Bet īstenībā pirms jāņem tikai vasara sāks, zināt? Es lastikmēr portālā Jauncilvēti. Ja tirgū parādās šie dārzeņi, tas nozīmē ziemē prom, jaunās sezonas raža sāk ienākties. Var uzminēt, kur šie dārzeņi ir?
6: Dārzeņi.
0: Šis ir vienīgais dārzeņs, par kur tas
6: rakstīs. Redīsi?
0: Nā.
6: Gurķi.
0: Nā. Dārzos un tirumos smaija virziņkāposti. Tika nobīdīti malā un tikpat kā aizmirst, bet tagad atkal pamazām atgriežas savā vietā. Sanāk maija virziņkāposts gaidīja ar lielu nepacietību, jo tie simboliski pielika punktu iepriekšējā gada dārziņu sezonai. Viņi domājas, liela kāposts gal vienā kas jau maijā. Maija virziņkāposts parādīšanās tirgos liecināja ziemi ir prom, tirumos un dārzos sāk ienākties raža. Maija virziņkāposts ir ļoti gaiša un maiga virziņkāposts forma ar vaļīgu galviņu un gudākām lapām nekā citiem virziņkāpostiem. Turklāt, lapas ir stāvākas un izturīgākas pret pūvi un citām slimībām. Smuks tas kāposts, bet vai viņi var ēst? Izskatās, zini, pēc kā pēc palielināt Briseles kāposts. Kas to zina, varbūt, ka garš var arī tikpat labi. Vienīgā problēma šo cepeškrāsnī gluži neizcet, ja vienīgi šķēlēs, laikam jāgriež. Var ar jēra gaļu, reka uzreiz ir patās Jauncelvē ir vēl recepta, kā maija virziņkāposts sasautēt ar jēra gaļu. Nu jā, skaidrs, tauku daudz vajadzīgi un arī gaļai vajag garšu, tāpēc.
6: Tātad tas ir tas vasaras vēstnis. Mums ar citu vienu rītu klausītāji vaicāja, vai mums ir informācija par to, kas ar naktstirgu vai naktstirgus jau darbojas centrālajā tirgu. Jā, esot jau sācis darboties, kaut kādi pirmie tirgotāji jau ir ar savu produkciju.
0: Vajadzēja būt sen jau visam, taču ne? Pat ziemā. Tā, bet kā ir ar to naktstirgu? Viņš 10. ir ciet, vai ne?
6: Tu domā no rīta?
0: Vakarā.
6: Vakarā.
0: Viņš droši vien sākās 3. naktī. 8:12 minūtes, 272-88-55. Vai no WhatsAppā vai izziņās, ja kas piebilstams, iebilstams, vai arī pamācāms. Rā!

0: 8:15 minūtes. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem. Valsts austrumos mākoņu būs vairāk. Un tur pēcpusdienā iespējams gan lietus, gan pērkona negaiss. Ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Mazliet švakāks ir kā vakar, bet aiz vien pūš. Gaisa temperatūra solīs ar 13 un 18 grādiem. Rīgā dienas sola bez nokrišņiem vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem. Kauss radios kontrol. Labrīt!
1: Jā. Mums klausītājs Katrīnas precizējums. Nakts tirgus skaitās no 8 vakarā, bet sāk vērties lēnām jau no 18:30.
0: Tātad vakarā tomēr nevis no rīta.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdardz materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
2: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
3: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Karsti kūpināta karbonāde nākotne 6,99 € kilogramā. Rimi.
4: 8:22 minūtes, piektdien 29. maijs, un ierunājāmies par naktstirgu. Nu, kas tad jauns? Skatos oficiālo lapu, Centrāla tirgus LB. Naktstirgus, zemnieku naktstirgus aktivitāte ir sezonāla un var būtiski atšķirties atkarībā no gada laika. Bet tur ir laiks sarakstīt kā tirzniecība no autotransporta. Pirmdien, svētdien no 17:30 līdz 7:30.
5: Līdz rīt, nu tātad ir līdz rītām. Jā, ir līdz rītām.
4: Jā, tirzniecības vietas ar noliktavām. Nezinu, ko tas nozīmē. No pirmdienas līdz svētdienai no 00 līdz 24:00.
5: Tātad viscaur dienu nakti.
4: Kaut kādām noliktavām kaut ko tirgu var tirgu.
5: Jā, jā.
4: Tā, un,
5: bet tātad sezona ir sākusies.
4: Jā, tur tā sezona atšķirās no 1. maija līdz 30. septembrim, 17:30, 7:30, bet 1. oktobra līdz 30. aprīlim no 17. līdz 7:30. Tātad, lai pa gaismu vēl var paspēt atbraukt par pusstundu atšķirās un tā tālāk. Bet klausītāji raksta un sūta ziņas.
6: Labrīt! Īstais naktstirgs, kur var satikt īstos Latvijas zemniekus, ir no 3. rītā līdz 7. rītā.
4: Daigas viedoklis par naktas tirgu Rīgu. Rīgā un vēl ir viens viedoklis no Ēgīla. Īstais naktas tirgus ir no 3 naktī līdz aptuveni 6 no rīta. Tirgošanās notiek no automašīnām un vairumā. Man tur ir savi čaumi, braudz diezgan bieži. Tur jāzina, kas vietējas, kas no Polijas. Tur ir jautri. Tas vakara tirgus ir tāda krūta, ka nekad neesmu bijis. Lai mums ir lekt, ne, nedēļas nogala. Man zin, kā lietās, tas rīta tirgus 3 līdz 7.
5: Tas ir laiks, kad mēs vēl guļam un pēc tam ejam uz darbu, Kārli.
4: Čaļi ir paspējuši nolasīt kaimiņu zemes. Un tad brauc uz naktas tirgu. 8:24 minūtes. Labrīt!

0: Turpinājumā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Lizumā Gulbenes novadā notiks Vidzemes plānošanas reģiona un Latgales plānošanas reģiona attīstības padomju apvienotās sēde, kurā abu reģionu pašvaldību pārstāvi apspriedīs reģionālās attīstības, drošības un austrumu pierobežas jautājumus. Abus plānošanas reģionus vieno Eiropas Savienības austrumu pierobežai raksturīgie drošības, demogrāfijas un ekonomiskās attīstības izaicinājumi. Valsts vides dienests pērn pirmajos mēnešos lietotnē Vides SOS saņēmis 732 ziņojumus. Iestājoties siltākam laikam cilvēki vairāk uzturas dabā, tāpēc biežāk pamana vides piesārņojumu un pārkāpumus. To intervijās konto mediju grupai pauda Valsts vides dienesta operatīvās koordinācijas centra vadītāja vietniece Liene Alde.
1: Aplikācijā visbiežāk ziņo tieši par atkritumiem, jo aplikācija automātiski pievieno šīs GPS koordinācijas, un tas ir ērti lietotājiem, gan mums kā administratoriem, gan arī mūsu sadarbības partneriem, kas ir pašvaldības un citas iestādes, kuru kompetencija šo ziņām risināšana. Vēl arī mums ziņo gan par gaisa piesārņojumu, gan par auksts piesārņojumu, gan arī par ūdens piesārņojumu.
0: Tā valsts vides dienesta pārstāve Liene Alde. Iedzīvotāji tiek aicināti nevien ziņot par pārkāpumiem, bet arī rīkoties atbildīgi, nepiemēslot un šķirot atkritumus. Baltijas studentu svētku Gaudeamus rīkošanai trūkst 450 tūkstoši eiro, jo kopējās izmaksas lēstas ap 880 tūkstošiem eiro un būtiski pārsniedz valsts sākotnē piešķirtoši 430 tūkstošus eiro. Lai sektu deficītu izglītības un zinātnes ministrija rosinājusi pārdalīt naudu no sākuma skolas skolēnu brīvpusdienām paredzētajiem līdzekļiem. Šodien no 12 līdz 3 pēcpusdienā Smiltenes tehnikuma zālē pirmo reizi norisināsies pasākums jauniešu darba birža, kur vienu vietu satiksies jaunieši, vietējie uzņēmēji un nodarbinātības jomas pārstāvji. Līdz ar vasaras sākumu arvien vairāk jauniešu meklē iespējas strādāt, iegūt pirmo darba pieredzi vai atrast prakses vietu savā novadā. Un tieši šodien vairumam Latvijas skolēnu noslēdzas mācību gads. Savukārt 9. Klašu skolēniem 12. Jūnijā, bet 12. Klašu beidzējiem 19. Jūnijā.
2: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
3: Mainīgs mākoņu daudzums šodien būs pārsvarā bez nokrišņiem. Valsts austrumos mākoņu būs vairāk, tur pēcpusdienā arī lietus un pērkona negaiss. Ziemeļa rietumu vējš lēnām pierimst 3 līdz 8 metri sekundē, brāzmās vēl līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 13 plus 18 grādu, Rīgā ap plus 16.
4: Šobrīd Rīgā kad plus 11 Zemgalē, 10, 11, Kurzemē, 9, 11, Vidzemē, 8, 12, Latgalē, plus 8, plus 10 grādi. Pulkstens ir 8, 31 minūte. Labrīt!
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Vakar buļļu peldvietā ir atklāta jauna divstāvu glābšanas dienesta stacija un pacelt zilais karogs. Glābšanas dienesta stacijas pirmais stāvs izmantojams glabāšanas dienesta tehnikas vienību un glabāšanas ekipējumu novietošanai. Otrajā stāvā ierīkota darba telpa ar plašu novērošanas terasi. Kopš pels sezonas sākuma 15. Maija vakar buļļu peldvietas glābšanas stacijā jau strādā Rīgas pašvaldības policijas drošības uz ūdens pārvaldes glābēji. Zilais karogs šajā peldvietā tika pacelts jau 19. Reizi. Sestdien 30. Maijā Meža parkā notiks 5. Lielais koncerts un sabiedriskais transports kursēs biežāk. Pirms pasākuma pulksten 18. Ik pēc 5 līdz 6 minūtēm būs papildu 11. Tramvaja reisi, bet pēc koncerta tie kursēs ik aptuveni 3 minūtes. Papildu reizi būs arī 48. Autobusa maršrutā pirms un pēc koncerta. Atgādinām, ka brauciens ir jāreģistrē, uz apkaimēm naktī varēs nokļūt ar nakts autobusiem. 29. Maijā pulksten 14. Skverā pie Daugavas sporta nam atklās unikālu vides mākslas objektu Latvijas basketbola slavas grozu. Kompozīcijā iemūžināti spilgtākie Latvijas basketbola sasniegumi un personības no sapņu komandas 1935 līdz 3x3 olimpiskajiem čempioniem un NBA čempionam Kristapam Porziņģim. Objekts papildina pieminekli trenerim Valdemārim Baumanim, projektu īstenojušas basketbola organizācijas ar Rīgas domas un Latvijas basketbola savienības atbalstu autors tēlnieks Gļebs Pantaļējevs. Ar plašu koncertu, radošu aktivitāšu un ģimenes pasākumu programmu Rīgā 30. Un 31. Maijā atzīmē Starptautisko bērnu aizsardzības dienu. Rīgas iedzīvotāji un viesi aicināti svētkus pavadīt kopā ar bērniem, izbaudot daudzveidīgo programmu dažādās pilsētas vietās. Maija pēdējā nedēļas nogalē galvaspilsētā sāksies ar kultūra telpu stropas pasākumiem apkaimēs. Svētdien 31. Maijā bērni kopā ar vecākiem tiek gaidīti Vērmens dārzā un kultūras pils Ziemeļblāzma parkā, kur notiks 118. Bērnu svētki Esi drošs. Bērniem veltīti pasākumi notiks arī Iļļu ciemā kultūras centra pagalmā, savukārt visas dienas garumā Doma laukumā notiks Bērnu dienas festivāls 2026 ar koncertiem, eksperimentiem, spēlēm un aktivitātēm visai ģimenei.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: 8.41 minūte. Tā sanāca, ko es varu pateikt. Momentu mums bija pietiekami daudz, lai ne tikai gūtu vienus vārdus vien. Bet šoreiz neiemetām spēle pret Norvēģiju, rezumēja valstsvienības galvenais treneris. Šai komandai bija raksturs, žēl, ka tā noslēdzās šī ceturtdaļa fināla spēle. Varbūt viņi bija pelnījuši tik tālāk. Tā par vakardienas spēli Latvijas izlases treneris Rīs Vītoliņš. 0-1 īstenībā, 0-2 neskaitās, jo pēdējos iemet tukšos vārtos. Tā arī vakardien Latvijas izlases nespēja gūt vārtus. Lieliski, varbūt ne tik lieliski, bet ļoti stabili spēlējušam Hauganam iemest nevarēja. Un viņam iemest nevarēja jau 3 spēlēs šajā pasaules čempionātā, un tas ir diezgan labs rādītājs, un tas ir diezgan liels skaitlis. 3 sausās spēles no 8, vai ne? Varbūt Norvēģi bija pelnījuši.
2: Bet es saprotu, ka mūsu sportistiem tad svētki ir beigušies.
3: Jā. Viņi pēc punktiem, kas ir iegūt apakšgrupas turnīrā, ir 6. Vietā. Un nav nemaz tik slikti. Augstākas rādītājs ir bijis tikai vēl 3. Vieta. Bet tas bija pirms kāda laika. Pasaules čempionāts Latvijai noslēdzēs, kas mums tur palicis pāri. Sestdien pusfināli. Šveice ar Norvēģiju un Kanāda ar Somiju. Un fināli jau svētdien. Vai nu 16.30. 16.30 par 3. Vietu un 21.20 par 1. Vietu. Svētdien vakarā.

8:46 minūtes. Sinoptiķis stāsta, ka Latvijā šodien būšot mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem. Valsts austrumos mākoņi būs vairāk un tur pēcpusdienā iespējams lietus un arī pērkoņu vējš. Zemeļa rietumu vējš 3 līdz 8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē stipri, bet netik stipri kā vakar. Gaisa temperatūras vēl starp 13 un 18 grādiem. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums, dienas vēl bez nokrišņiem. Vējš brāzmās aizvien vēl līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien būs ap 16 grādiem. 8:46 minūtes radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8.50.
1: 8.50. Auns šodien jutīsies īpaši motivēts un sasniegs savus mērķus darbā, iespējams situācija, kurā nāksies ātri pieņemt lēmumu, taču tava intuīcija palīdzēs.
2: Vērši meklēs jaunu harmoniju, iekšējo balansu, kas ļauj izelpot un uzlādēties ar dzīves skaistumu, taču uzticieties dzīves traumai. Pārmaiņas nes kaut ko ļoti labu.
1: Dviņi, šodien komunikācija būs tavs lielākais spēks. Var saņemt svarīgu ziņu vai uzaicinājumu, kas pavērs jaunus plānus, apkārtējie novērtēs tavu humoru izjūtu.
2: Vēžiem vēlams pamatīgi sakārtot savu iekšējo pasauli. Te var palīdzēt dienas grāmatas rakstīšana vai saruna ar kādu tuvu draugu. Tieši sarunas ar sevi pašu arī nesīs redzams rezultāts jau drīzā nākotnē.
1: Lauvai šodien būs vēlme izcelties un parādīt savas spējas, iespējams saņems komplimentus vai uzmanību, kas uzlabos garastāvokli. Attiecībās svarīgi būs neļaut lepnumam traucēt atklātām sarunām.
2: Jaunavām darbs, ambīcijas, panākumi un svarīgu mērķu sasniegšana būs šī brīža galvenās prioritātes, tikai atcerieties, ka dzīve nesastāv no darba vien.
1: Svari, šodien vēlēsies harmonija un mieru gan attiecībās, gan ikdienā. Kāds konflikts vai nesaprašanās var atrisināties daudz vieglāk nekā gaidīt. Tava diplomātija palīdzēs.
2: Skorpions spēs virtuozi komunicēt ar jebkuru un sarunāt jebko, jūs virzīs spēcīgu harizmu un vēlmi ietekmēt kādus lielākus procesus.
1: Strēlnieks, šodien vēlēsies vairāk brīvības un jaunu iespaidu, laba diena spontāniem lēmumiem, ceļojumu plāniem un jaunām idejām. Kāds cilvēks var iedvesmot tevi uz drosmīgu soli. Vakars būs piepildīts ar pozitīvām emocijām un jautrību.
2: Mežāžiem ļoti labs laiks, lai sakārtotu savu ikdienas ritmu, kā arī atrisinātu visus ar veselību saistītos jautājumus, uztveriet lietas vienkāršāk.
1: Ūdensvīrs, šodien tev netrūks oriģināla ideja un vēlmes darīt lietas citādi nekā citiem. Apkārtējie novērtēs tavu radošumu un neparasto skatījumu uz dzīvi. Mīlestībā iespējami negaidīt sarunu vai pārsteigumus.
2: Zivīm ļoti aktīvs laiks, taču to zinā tikai jūs paši, jo galvenie notikumi virmo iekšpasaulē. Un sāksies, nu tātad jūs zīmēsiet pats savu jaunu skaistu dzīves scenāriju, skaistas dzīves scenāriju.
1: 8.52 minūtes. Paldies žurnālam privātā dzīve un portālam Brīvbrīdis LV par zvaigžņu stāvokļu skaidrojumu 12 dažādos veidos. Lai mums jauka šī diena pat 13 dažādos veidos.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpinājumā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Lizumā Gulbenes novadā notiks Vidzemes plānošanas reģiona un Latgales plānošanas reģiona attīstības padomju apvienotās sēde, kurā abu reģionu pašvaldību pārstāvi apspriedīs reģionālās attīstības, drošības un austrumu pierobežas jautājumus. Abus plānošanas reģionus vieno Eiropas Savienības austrumu pierobežai raksturīgie drošības, demogrāfijas un ekonomiskās attīstības izaicinājumi. Valsts vides dienests pērn pirmajos mēnešos lietotnē Vides SOS saņēmis 732 ziņojumus. Iestājoties siltākam laikam cilvēki vairāk uzturas dabā, tāpēc biežāk pamana vides piesārņojumu un pārkāpumus. To intervijās konto mediju grupai pauda Valsts vides dienesta operatīvās koordinācijas centra vadītāja vietniece Liene Alde.
1: Aplikācijā visbiežāk ziņo tieši par atkritumiem, jo aplikācija automātiski pievieno šīs GPS koordinācijas, kas ir ērti lietotājiem gan mums kā administratoriem, gan arī mūsu sadarbības partneriem, kas ir pašvaldības un citas iestādes, kuru kompetencē šo ziņām risināšana. Vēl arī mums ziņo gan par gaisa piesārņojumu, gan par augstas piesārņojumu, gan arī par ūdens piesārņojumu.
0: Tā valsts vides dienesta pārstāve Liene Alde. Iedzīvotāji tiek aicināti nevien ziņot par pārkāpumiem, bet arī rīkoties atbildīgi, nepiemēslot un šķirot atkritumus. Baltijas studentu svētku Gaudeamus rīkošanai trūkst 450 tūkstoši eiro, jo kopējās izmaksas lēstas ap 880 tūkstošiem eiro un būtiski pārsniedz valsts sākotnē piešķirtoši 430 tūkstošus eiro. Lai sektu deficītu izglītības un zinātnes ministrija rosinājusi pārdalīt naudu no sākuma skolas skolēnu brīvpusdienām paredzētajiem līdzekļiem. Šodien no pulksten 12 līdz 3 pēcpusdienā Smiltenes tehnikuma zālē pirmo reizi norisināsies pasākums jauniešu darba birža, kur vienu vietu satiksies jaunieši, vietējie uzņēmēji un nodarbinātības jomas pārstāvji. Līdz ar vasaras sākumu arvien vairāk jauniešu meklē iespējas strādāt, iegūt pirmo darba pieredzi vai atrast prakses vietu savā novadā. Un tieši šodien vairumam Latvijas skolēnu noslēdzas mācību gads. Savukārt 9. Klašu skolēniem 12. Jūnijā, bet 12. Klašu beidzējiem 19. Jūnijā.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau pulkstens 18. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk – Metropole optika LV.
4: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. Jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
7: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
8: No 26. Maija līdz 1. Jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
9: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Lauciņie!

0: Ienāc Latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
1: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv. Pulkstens ir 9 no rīta, šodien piektdiena, 29. maijs. Labrīt!
2: Labrīt! Maksis, Maksims, Raivis un Raivo šodien vārtadienu gavilnieki.
1: Radio Skonto studijā šorīt Rita Paula un Kārlis Malkaus. Kalriņa numurs tas pats, kas vakar 67-22-88-55. Radio Skonto! Rakstām numurs 27-22-88-55.

0: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
3: Ar garšu Čilēks FM jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM.
4: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maksima.
6: 9:09 minūtes, piektdiena, 29. maija. Labrīt!
7: Labrīt! Zini, par ko es lasīju žurnālā Astes? Par kaķiem tiktokeriem.
6: Kaķi tiktokeri,
7: jā. Kaķu tiktok paudze, es nemaz par tādu īsti nezināju, kaut kā nebija sekojis līdzi, bet izrādās, te ir pat saraksts ar pelnošākajiem kaķiem influenceriem. Kaķi, kuri pelna, nu kā cilvēku un vēl pat vairāk, piemēram, That Little Puff, pelna 26 000 dolāru par vienu sadarbības ierakstu. Viņam ir vairāk nekā 30 miljonu sekotāji. Tur ir visādi ēsta gatavošanas video un vēl visādi video. Tad ir tāds Nella Cat, 14 000 dolāru par ierakstu. Pasaulē populārākais Instagram kaķis. Un, jā, un tad ir vēl tur dažādi varianti. Ja domājies...
6: Skaties, tur sarakstā nav spriekš, tas kaķis ar banjo naktī, kas ielaužās tavā viļumistā.
7: Nē,
6: tas
7: ir populārāks. Te tāds nav minēts, jā. Kaķu tiktok paudz, izklēdējam vai izmantojam? Tāds ir jautājums žurnāls Astes par šo rakstu. Un jautājums, vai vispār iespējams darīt to ētiski?
6: Galvenais, lai ir noķipots, pabarots un iztīrīts.
7: Jā, un daudz to arī dara. Atbildīgi pieeja nozīmē filmēt tikai dabisku kaķu uzvedību, nepiespiest viņam atkārtot darbības, respektēt kaķa robežas un ļaut viņam aiziet jebkurā brīdī. Labs saturs sāks ar labu pašsajūtu dzīvniekam. Vienu universālajiem noteikumiem nav, bet jā, tiešām filmēt savus kaķus un rādīt, jā, kādi viņi ir ikdienā, jo kaķis nav aktieris un viņš noteikti nav radīts, lai izpildītu algoritmu prasības.
6: Es gribētu vēl redzēt to kaķi, kurš nedrīkst aiziet, tā, ka viņam gribās.
7: Kāpēc cilvēki to dara? Nevienmēr viss grozās tikai ap un naudu, ap un par naudu. Kaķu video saturs dod dopamīnu gan skatītājiem, gan radītājiem, un šāda video sniedz arī tādu atzinību un uzmanību, ļauj justies radošam. Un kāpēc cilvēkiem tik ļoti patīk kaķu video? Pirmkārt, tāds pārmērīga mīļuma efekts, tāda psiholoģiska reakcija, ko cilvēki dabū, neprognozējamība, jo, piemēram, suņi cenšas izpatikt, bet kaķi dara to, ko grib, un tas rada humoru un pārsteigumu. Tad ir kā trešais punkts žurnālists minēts antistresa efekts, proti pētījumi rāda, ka dzīvnieku video samazina stresu un nereti cilvēki tos izmanto kā ātro dopamīnu un cilvēciski tēli. Mēs redzam kaķos cilvēku raksturus, piešķiram viņiem domas, emocijas, dialogus, rezultātā kaķis kļūst par tēlu.
6: 9:12 minūtes. Labrīt!

Latvieši ir mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem vienu valsts austrumus, kur mākoņi visu dienu būs vairāk. Pēcpazienā iespējams gan lietas, gan pērkona negaisa. Ziemeļa rietuma vēši 3 līdz 8 brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 13 plus 18 grādi Rīgā bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs šot ap 16 grādiem. Ir 9 un 15 minūtes. Tavs ir radios konto. Kopš bērni.

0: ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās. Piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktara Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
1: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
2: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
4: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
5: 9:22 minūtes. Radio Skontā, labrīt.
6: Tekur turpinājumā par to kaķu video tēmu, raksta mums, mūsu klausītājs Santa, kuru saka, jā, es pati bieži skatos kaķīšu klipiņus, tie tiešām uz labumu. Pašai man ir arī kaķinīte, tā esi nelietības. Bet tas, uz ko vērš uzmanību veterinārā ārsti un dzīvnieku uzvedības speciālisti, arvien biežāk runā par tā saukto mikrostresu dzīvniekiem. Tas var izpausties kā ausu noliekšana, astis raustīšana, sasprints ķermenis, izvairīšanās no filmēšanas. Jā, Astis žurnāls Astis par to raksta. No malas video izskatās smieklīgs, bet kaķim tā var būt nekomfortabla situācija. Un, ja tas atkārtojas regulāri, tas vairs nav tikai viens video.
5: Jā, tas ar to tūtīšu bašu.
6: Jā,
5: skājām,
6: tad ir jautājums, kad kaķis kļūst par ienākumu avotu. Te ir jautājums par ētiku. Ja kaķis pelna naudu, tiek izmantots reklāmās un ir tāds tā kā zīmols, vai tas vēl ir mājdzīvnieks vai jau darba dzīvnieks? Atšķirībā no suņiem kaķi nav selekcionēti darbam ar cilvēku, retāk izbauda struktūrētu apmācību un biežāk izvēlas neatkarību, un tas nozīmē, ka viņas iesaistītas saturā var būt sarežģītāk un arī riskantāk.
5: Un aizvainojošāk dzīvniekam. Jā, par to arī jāpadomā. Tā stūtītas uz kājām. Nu, vienu reizi var būt.
6: Un tas jautājums, vai kaķim tas patīk? Nu, tas nav viennozīmīgi atbildāms. Kaķi var baudīt rotaļu, jā, un baudīt uzmanību un iesaistīties aktivitātēs. Pat izrādīt interesi par atkārtotām darbībām, taču viņi arī ātri nogurst no tā visa un necieši, ja viņus piespiež kaut ko darīt. Bet stresu izrāda ļoti neuzkrītoši, un, zin kā, ir tur to video nenofilmēs ar pirmo reizi, tev divas, trīs reizes.
5: Es zinu, ka tikto kā vislabākie video ir tie, kas nofilmēs ar pirmo reizi.
6: Ar pirmo reizi, jā.
7: Radio Skonto.
5: Tā kā, ja viņš pats nāk ar tām tūtītēm, nu,

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Jaunajai valdībai atvēlēts īss laika posms, taču tas būs darba pilns. Tavakar savā pirmajā preses konferencē teica amatā apstiprinātais ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Premjers uzsvēra, ka jaunajai valdībai būs jāstrādā bez ierastā ieskriešanās perioda, koncentrējoties uz tūlītēju rezultātu sasniegšanu un intensīvu darba tempu. Viņš akcentēja, ka galvenais uzsvars tiks likts uz praktisku darbu, nevis diskusijām, paredzot skaidrus termiņus un izmērāmus rezultātus. Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā naktī daudzdzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons. Divi cilvēki gūši ievainojumus. Rumānijas ārlietu ministrija apsūdzēja Krieviju nopietnā un bezatbildīgā eskalācijā. Stiprinot Eiropas drošību, Eiropas armijās jāaudzē arī personāla sastāva apjoms. Šādu viedokli aģentūrē Leta pauda Eiropas parlamenta deputāts Mārtiņš Staķis. Viņš pauda, ka Eiropas armijā trūksta 10 līdz 15% personāla sastāva. Tomēr Baltijas valstis un Ziemeļvalstis kalpo kā piemērs. Ir ieviestas mācības skolā, obligātais militārais dienests, taču piemēram Beļģijā un citās valstīs tā ir tabū tēma. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi notiek 43 posmos. Savukārt nedēļas nogalē Dienvidu Kurzemes novadā notiks rallijas Kurzeme, tāpēc būs slēgti atsevišķi valsts vietējo autoceļu posmi un autovadītājiem būs jāizmanto apbraucamie ceļi. Nedēļas nogalē jārēķinās arī ar izmaiņām reģionālo autobusu reisos, iespējam arī reģionālo autobusu reisu kavēšanās vai īslaicīgi nepieejamas pieturvietas. Rīgā Toyota Velo maratona laikā, Liepājas apkaimē Kurzemes rallija laikā un Varakļānos Velo maratona laikā. Un noslēgumā Līgatnes dabas tāku apmeklētājiem jārēķinās, ka voljeros vairs neizdosies satikt tur mītošās lapsas. Spēcīgā vēja dēļ vakar viens no kokiem izgāsts ar visām saknēm, sabojājot nožogojumu un ļaujot trim rudastēm Loretai, Bonijai un Klaidam izmukt brīvībā. Dabas tāku pārstāvi norāda, tā kā šobrīd ir siltais gada periods, izbēgušie dzīvnieki spēs salīdzinošā laikā pielāgoties jauniem apstākļiem un kļūs par pilnvērtīgiem savvaļas iemītniekiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem. Valsts austrumos mākoņi būs vairāk, tur pēcpusdienā arī lietus un pērkona negaiss. Ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 13 plus 18 grādu. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem.
3: Šobrīd Rīgā kāda plus 12, 13, Zemgalē 11, 14, Kurzemē 11, 12 grādi, Vidzemē 10, 12, Latgalē 9, 11. Ir 9 un 32 minūtes. Labrīt!
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: lielais labrīt!
1: Labrīt! Mūsu šī rīta ciemiņš Markus Rīva.
2: Labrīt, Marku, labrīt visiem!
1: Es skatos, tu izdod jaunu mini-albumu ar nosaukumu Vasara. Mm-hmm. Un kas ir interesanti, ka mēs šodien ar klausītājiem runājam, ka ļoti daudziem šī diena saistās ar to, ka nu, apmēram no pēcpusdienas sāksies vasara, jo skolniekiem pēdējā skolas diena, nu tad viņi saņem šodien laikam tur liecības.
2: Ko, cerams
1: nu,
2: labas.
1: Cerams labas, jā. Nu tad tu nāc mājās un sāks vasara.
2: Tā ir tik forša sajūta, es atceros no bērnības. Es vakar biju Mārupē, man brāļa dēlam bija izlaidums bērndārzā, un es tur gan arī apraudājos, es skatījos uz visiem tiem mazajiem ķipariem, kas, kuriem beidz tas bērndārs posms, un tad sāksies tā skolas iešana, un nu, tas ir tik skaists laiks.
1: Un pa vidu vēl ir tiešām, zin kā, tie trīs mēneši, tu
2: Jā.
1: Zin, ka trīs mēneši. Kā tev pašam sajūta ir par šo vasaru?
2: Nu, es gribu ticēt un ļoti cerēt, ka tā būs siltāk un tā teikt karstāk, kā tas bija pagājušajā gadā. Un uz to jāiet. Es domāju, ka mums visiem kopā jāsadodas rokās, kā tajā vienā skaistā aforismā, ja kaut ko vēlas, tad viss pasaules sadodas rokās, nu tad vismaz lai viss Latvijas sadodas rokās un lai laika prognoze ir, nu tā virs 23, 24 lielākoties.
3: 23, 24.
1: Un tu teici, labi, par to sadošanos rokās, zin kā, par to domas spēku un tā. Pat tava albuma nosaukums ir Vasara. Tas nozīmē, ka tu ne tikai domā par to, bet arī dari kaut ko lietas labā. Izstāsti par šo jauno mini-albumu.
2: Man radās šī ideja par vasaru. Ziemas mēnešos, kad es biju Los Angelesā, un tad man uznāca tās ļoti kreatīvas posms, kurā laikā es sarakstīju daudz dziesmas, un īsumā šajā tā mini-albumā ir tikai 4 dziesmas, bet tuvākā gada laikā būs arī citas dziesmas, un strādāju pie šitai, un tad, nezinu, kaut kā ļoti automātiski man gribējās aizdomāties par aizvadītajām vasarām, par pagājušo, par daudzām citām, un arī, kad mēs savā telefonā tur scrollējam acis bildes, tā kā tur ir ziedi kaut kur, tur ir salūts, un tad ir arī vasaras saulrieti simtiem safilmēti no visādām vietām, un man liekas, tas ir tik skaists un tāds... Man liekas, nu, katrs, ja mēs tagad aizvērtu acis uz 5 sekundēm un atcerētos savu skaistāko saulrieti, tad mēs, nu, mums būtu tik ļoti foršas atmiņas, man
1: Kas
2: liekas.
1: Kas ir tavs skaistākais saulrieti?
2: Nu, tepat Latvijā ir Baltijas jūra, kad tu aizbrauc pie Baltijas jūras un skaties, un kā tā saule tur iesoļo, un pēc tam pat īstumā labākais brīdis ir kaut kāds, nezinu, 10 minūtes, kad tā saule jau ir aiz ūdens un aiz horizontu, un tad tad ir īstais salūts arī debesīs.
1: Un to saka cilvēks, kurš ir tik ļoti daudz ceļojis un redzējis saulrietus visās iespējamās pasaules malās.
3: Zini, kas Latvijā ir labi, tu vari paspēt no tās vienas saules aizbraukt uz otru krastu un redzēt saulēktu.
2: Man tā ļoti sen, nu, kad es vispār sāku 2000 sastajā, septītajā gadā mēs filmējām vienu videoklipu arī tādai vasarīgai dziesmai, un mums bija tā iecer, kad mēs saulrietu tur nofilmēsim, un tur būs cilvēki, mēs tur dejosim saulrietā, un mēs aizbraucam uz Angurs pusi, un tur nav saulriets.
1: Klasika, žanra klasika, vai ne? Par mini-albumu vēstnesi kļuvusi dziesma Sauli šo, tā ir ceļa vārda dziesmai pirms pirmā skaņojuma.
2: Nu, šī ir dziesma tapusi ar manu mīļo Tals Balto kori, ar kuru mēs turpinām arī sadarbību pēc koru karu šou, kas jau bija patiesība sakot pagājušajā gadā, un šogad jau ir cita kora, bet mēs turpinām darboties, un šī ir arī viena sadarbības dziesma kopā ar viņiem, un gribējās arī to mūsu konceptu gaišumu pozitīvismu ielikt šajā dziesmā, un man kaut kā galvā dzīma tā frāze, kad es paskatījos uz sauli, nu, ka neviens mums nevar atņemt, nu, pēc tam, ja man jokoja, ka tur mākoņi var atņemt un mēnesi atņemt, un kas tur vēl, bet nu, tā sauli vienmēr tur būs, un arī aiz tiem mākoņiem.
1: Mūsu šī rīta ciemiņš Markus Rīva, mēs pēc brīža vēl ar Marku aprunāsimies, bet nu gan pirmatskaņojums. Markus Rīva un Talsu Baltais koris sauli šo.

0: Sen tikko pēc jaunām dārza mēbelēm, tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
3: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.
6: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
7: 9:45 minūtes. Labrīt vēlreiz.
8: Zin kā, Marku, piedod, bet tikreiz, kad tu atnāc pie mums ciemos, mums ir jautājumi. Var minēt trīs reizes par ko? Par?
9: Par...
8: Sāks ar burtu
9: tā,
8: E.
9: Tā, vase.
8: Par Eurovīziju. Piedod.
9: Nu labi, lai sāks kampaņa 2027.
8: Jā, jo Mudīte norēģēja uz tavu teikto par to, ka redz, kā tu to vasaras albumu jau ziemā taisīja. Jā. Ka tu varētu jau tagad ķerties lēnām klāt nākamā gada Eurovīzijas dziesmē. Tāds ir Mudītes ieteikums.
9: Nē, nu, es esmu pieķēries klāt jaunām dziesmām, kā es to iepriekš teicu, un iespējams, ka kāda no tām dziesmām arī būs tā dziesma.
8: Nu, te ir liels fanu pulks, starp Radio Skonto klausītājiem.
9: Paldies visiem, sveicienu visiem.
8: Viens no argumentiem, ko mēs dzirdējam, kāpēc Markus nestartēja šogad? Kāpēc? Un tā, un bet zin kā, ir kādu gadu arī jāizlaiž, man patīk, zin kā, tā tradīcija, kas arī saniem latviešiem, bija, ka tu vienu gadu atstāji zemi atmatā, ja, un pēc tam tu atkal atgriezies un ar jaunu spēku, tā kā.
7: Jā, lai nākamgad ir divreiz labāks.
9: Jā, tieši tā, un man bija nepieciešams arī šis laiks, lai arī radītu šīs latviešu dziesmas un tiešām skaistas citas latviešu dziesmas, jo viss šis vasaras albums, viņš ir tomēr tāds vasarīgs un varbūt savā ziņā tur dejisks, bet ir tāds nopietnāks, dziļāks dziesmas, kas pagaidīs gada otro pusi un iespējams kāda no tām dziesmām tik tiešām arī būs tā dziesma.
8: Tā dziesma, jā. Bet šo tad tu vari meklēt to, kas tikko piedzīvēja pirmats, ka ņem radios konto ēterā straumēšanas vietnēs.
9: Jā, jau pieejam un pats jaunais mini albums no pirmdienas, no 1. jūnija arī būs pieejams.
8: Nu, klausa, es zinu, ka tu svētdien piedalīsies vienā skaistā pasākumā Vecrīgā, starptautiskās bērnu dienas ietvaros brīnišķīgs festivāls, kur skatījos programmā Markus Rīva.
9: Jā, es jau otro gadu man uzaicināju arī novadīt kopā ar jaunākiem kolēģiem, kas ir vēl pusauču gados, tad ir tāds tandēms, viens pieredzējis un viens tāds, nu, jaunās paudzes vadītājs, tad mēs kopā vadīsim un es tā sapratu, ka man būs kolēģis arī no Sabils, jo es pats esmu no Sabils, no Talsiem. Un jā, jau pagājušajā gadu vadīju un bija tik tiešām forša tāda atmosfēra, visu domu laukums pilns ar bērniem, ar vecākiem un tāda tik tiešām ļoti sirsnīga atmosfēra un iespējams arī šodien jauno dziesmu tur nodziedāšu, tā kā nācies visu svētdien.
8: Ļoti gaidīsim, ļoti gaidīsim. Markus, kur tev vēl vasarā varēs sastapt? Tevi un varbūt tavu kori, jo kas ir interesanti, ka pēdējā laikā tevi min arī ļoti bieži saistībā ar tavu kori.
9: Jā, kors man ir ļoti mīļš un sveiciens arī viņiem visiem. Es ļoti ceru, ka pavisam drīz mēs varēsim izziņot arī konkrētus datumus uz vasaras otro pusi un rudens sākumu, tā kā noteikti sekojiet līdzi, jūs par to uzzināsiet un mēs ļoti, ļoti priecāsimies redzēt koncertos, jo esam seilgojušies.
8: Marku, lai tev brīnišķīga vasara, tev un taviem mīļajiem un baudam.
9: Paldies visiem!

9:52 minūtes par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem. Valsts austrumos gan mākoņu vairāk un tur pēc pusdienā iespējams arī lietus un pērkona gaisa. Ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 13 plus 18 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums būs šodien sol bez nokrišņiem aizvien vēl vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra pa dienas vidu būs ap 16 grādiem. Tavs rādījums kontā. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Labrīt!

0: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Jaunajai valdībai atvēlēts īss laika posms, taču tas būs darba pilns. Tavakar savā pirmajā preses konferencē teica amatā apstiprinātais ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Premjers uzsvēra, ka jaunajai valdībai būs jāstrādā bez ierastā ieskriešanās perioda, koncentrējoties uz tūlītēju rezultātu sasniegšanu un intensīvu darba tempu. Viņš akcentēja, ka galvenais uzsvars tiks likts uz praktisku darbu, nevis diskusijām, paredzot skaidrus termiņus un izmērāmus rezultātus. Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā naktī daudz dzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons. Divi cilvēki gūši ievainojumus. Rumānijas ārlietu ministrija apsūdzēja Krieviju nopietnā un bezatbildīgā eskalācijā. Stiprinot Eiropas drošību, Eiropas armijās jāaudzē arī personāla sastāva apjoms. Šādu viedokli aģentūrē Leta pauda Eiropas parlamenta deputāts Mārtiņš Stāķis. Viņš pauda, ka Eiropas armijā trūksta 10 līdz 15% personāla sastāva. Tomēr Baltijas valstis un Ziemeļvalstis kalpo kā piemērs. Ir ieviestas mācības skolā, obligātais militārais dienests, taču piemēram Beļģijā un citās valstīs tā ir tabū tēma. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi notiek 43 posmos. Savukārt nedēļas nogalē Dienvidu Kurzemes novadā notiks rallijas Kurzeme, tāpēc būs slēgti atsevišķi valsts vietējo autoceļu posmi un autovadītājiem būs jāizmanto apbraucamie ceļi. Nedēļas nogalē jārēķinās arī ar izmaiņām reģionālo autobusu reisos, iespējam arī reģionālo autobusu reisu kavēšanās vai īslaicīgi nepieejamas pieturvietas. Rīgā Toyota Velo maratona laikā, Liepājas apkaimē Kurzemes rallija laikā un Varakļānos Velo maratona laikā. Un noslēgumā Līgatnes dabas tāku apmeklētājiem jārēķinās, ka voljeros vairs neizdosies satikt tur mītošās lapsas. Spēcīgā vēja dēļ vakar viens no kokiem izgāsts ar visām saknēm, sabojājot nožogojumu un ļaujot trim rudastēm Loretai, Bonijai un Klaidam izmukt brīvībā. Dabas tāku pārstāvi norāda, tā kā šobrīd ir siltais gada periods, izbēgušie dzīvnieki spēs salīdzinošīsā laikā pielāgoties jauniem apstākļiem un kļūs par pilnvērtīgiem savoļas iemītniekiem.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi. 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi. Kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
5: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu brīvdabas estrādē.
6: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
7: Desmit no rīta piekdiena, 29. maijs, Maksis, Maksims, Raivis un Raivo. Svin vārdu dienu, sumināt vīri, daudz laimes šī ziņas jubilēriem dzimšanas dienās. Tavs radioskonto studijā šobrīd Kārlis Malkovs. Labrīt visapkārt!

10 un 4 minūtes. Tavs radio skonto. Un Eniāra, Orinoko Flow, uzreiz pēc tam Ed Sheeran's Shape of You.

0: ir 10:09. Pēc minūtes tavs radios kontrols pēc laika ziņām. Šeit Kylie Minogue ar I Believe in You.
1: Radios kontrola laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem vien valsts austrumos, kur arī mākoņi būs vairāk pēcpazienā iespējams lietus un arī pērkona negaiši. Ziemeļa rietuma vējš 3 līdz 8 brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 13 plus 18 grādi. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums solīts bez nokrišņiem vējš brāzmās līdz 17 metriem.

0: pienācis laiks kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
1: Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens RC Cola 2 litri 1,39 €. Kafijas šķīstoša Intenso, Instant vai Classic 200 grami 5,99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 litrs 95 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Jūrmala aicina kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet astronaut un leģendārā Jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
3: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 €. Cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Sviests 200 g 99 €. Lidl ir vērtīgi.

0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers, 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburgeru mainais ar papriku. Nogaršo!
2: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
3: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Ar garšu. Čilēks FM – jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM
5: – uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
6: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdardzes materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
7: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie gurķi 1,99 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 centi kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Atsevišķi Jelgavas domas opozīcijas deputāti pauduši bažas par iespējamu Jelgavas slimnīcas bērnu nodaļas slēgšanu slimnīcu tīkla optimizācijas gaitā. Tikmēr ne veselības ministrijā, ne Jelgavas domē un slimnīcā skaidru atbildi par nodaļas nākotni nesniedz. Veselības ministrs Hosams Abumer iepriekš paudis, ka sarunas par speciālistu pieejamību vēl notiek ar vairākām slimnīcām, un pediatrijas jomā metodiskais vadības centrs vērtējot kvalitāti un speciālistu pieejamību, kā arī kopā ar ministriju tot pakalpojumu karti. Šodien no 12:00 līdz 3:00 pēcpusdienā Smiltenes tehnikuma zālē pirmo reizi norisināsies pasākums jauniešu darba birža. Līdz ar vasaras sākumu arvien vairāk jauniešu meklē iespējas strādāt, iegūt pirmo darba pieredzi vai atrast prakses vietu savā novadā. Bet sākoties vasaras brīvlaikam, bērnu traumatisms kļūst par vienu no aktuālākajām tēmām gan mediķu, gan apdrošinātāju vidū. 3 mēnešu brīvība, kas piepildīta ar aktīvu atpūtu un roteļām, diemžēl nes līdz arī augstā traumatismu. Kā pasargāt bērnus un kādas ir biežākās kļūdas, intervijās konto mediju grupai pastāstīja uzņēmuma BTA apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Ivo Danče.
1: Tas, ko apdrošinātājs statistika rāda, ka, protams, ir dažādības ar šiem te traumām, kur šīs traumas tiek gūtas, jo pirmsko vecuma bērni tomēr vairāk vai mazāk tiek uzraudzīti arī no vecāku puses, un šīs te traumas gūst piemēram pagalmos vai rotaļu laukumos. Sasitumi, mīkstu audu brūces, citreiz ir kāds griezums, tas ir tā kā pirmskolas vecuma bērni. Kā tie, kas bērni, kas jau ir no 7 līdz 12, tā vecuma grupa, kur šīs te traumas ir visvairāk. Arī no visiem bērniem mēs redzam, ka tieši 40% ir šī vecuma grupā, jo nu, tur jau sākās pirmā brīvība, bērni mazāk tiek uzraudzīti, un, protams, tur ir tās aktivitātes jau ar citu intensitātu un citiem ātrumiem.
0: Tā apdrošinātāja BTA pārstāvis Ivo Danče. Apdrošinātāji arī aicina vecākus pirms aktīvās vasaras sezonas pārunāt ar bērniem drošības noteikumus, kā arī neatstāt viņus bez uzraudzības bīstamu aktivitāti. Laikā. Un vēl jāpiemin, ka šodien vairumam Latvijas skolēnu noslēdzas mācību gads. Savukārt 9. Klašu skolēniem 12. Jūnijā, bet 12. Klašu beidzējiem 19. Jūnijā. Radio Skondo.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Protams, Jāņos ar to. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. Maija līdz 9. Jūnijam.
4: Top, top, top! Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
7: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
8: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
9: Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000 reižu labāk. Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!
10: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
11: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
12: Pūkstens ir 11.00, ir piekdiena 29. mājas Maksis, Maksims, Raivis un Raivos vienvārdienu. Suminātīt daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Savs radios konto. Radios konto studijās šodien līdz vieniem dienā. Kārlis Malkaus. Labrīt!

Pepeš Mauder, Ghosts Again. 4 minūtes pār 11. Tavs radio skonto. Skaistāka mūzika, skaistākas klausītājs. Šie ir Skorpions ar Does Anyone Know?

0: Bet jūrā ar Friday I'm in love. Pulkstens ir 11:20 minūtes, tavs radios konto, pēc laika ziņām ar Richard Marks un Right Here Waiting for You.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem valsts austrumos mākoņu būs vairāk un tur pēcpusdienā iespējams arī lietus un pērkona negaiss. Zemeļa rietumu vējš 3 līdz 8, brāzmas līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 13 plus 18. Rīgā solīts neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un vējš brāzmas līdz 17 metriem sekundē, gaisa iesils līdz plus 16 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 13, Zemgalē 13, 14, Kurzemē 12, 14, Vidzemē 13, 16 grādi pie jūras, 10, 11 grādi. Latgalē plus 11, plus 14.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvāja latkredīts.lv.

0: Tev palīdzēs. Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenāls LV. Ienāc tuvākajā veikalā Rīgā. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Kā arī mūsu mājaslapā Arsenāls LV.
1: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, Jukņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondrit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv.
2: Hainu. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
3: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maxima.
5: Viņš ir Amuna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. sērijā gudra nodokļu maksāšana un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu? Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV. Radio!

0: 11:40 minūtes Radio Skonto, pēc brīža ar Imagine Dragons un Thunder.
1: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
2: Tuvojoties izlaiduma laikam, jauniešiem absolventiem ir laiks nomainīt ikdienas džinsus pret kaut ko elegantāku. Šī sezonas aktuālākā tendence ir atteikšanās no garlaicīgi melnajiem uzvalkiem, dodot priekšroku mūsdienīgiem toņiem, kā tumši zilam, smilšu krāsas, grafīta pelākam vai pat bordo un sūnu zaļam. Tāpat arvien lielāku popularitāti gūst smart casual stils, kurā klasiskas žaketes tiek kombinētas ar citas krāsas čino stila biksēm, nodrošinot brīvāku, bet joprojām solīdu izskatu. Klasiski balts un perfekti izgludināts kokvilnas krakls ar garajām piedurknēm joprojām ir drošākā izvēle, ko var papildināt ar mūsdienīgi šauru kaklasaiti, rotaļīgu tauriņu vai stilīgu kabatlakatiņu žaketes krūšu kabatā. Savukārt karstās vasaras dienās žaketi iespējams pat nevilkt vispār, eleganci saglabājot ar kvalitatīvām biksēm, labu ādas jostu un gaumīgiem bikšturiem. Visbiežākā stila kļūdas tiek pieļautas tieši apavu un bikšu garumu izvēlē, tāpēc jāceras zelta likuma apavu un jostas krāsa ir jāsaskan. Lai izlaiduma dienā izskatītos nevainojami, stilisti iesaka apģērba iegādi neatstāt uz pēdējo brīdi. Šis bija modes ziņas. Šajā pašā laikā arī nākamnedēļ.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesma tavam stilam. Radio Skonto. Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai, Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
3: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
4: Visi bērniem! Prieki mazajiem atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
6: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs! Radio Skonto hokeja fakti sadarbībā ar Ferratum.
0: 1993. Gadā Latvijas hokeja izlase paveic kaut ko patiešām neticamu. Pasaules čempionātā spēlē pret Izraeli tika izcīnīta uzvara ar iespaidīgu rezultātu 32-0. Tā joprojām ir pārliecinošākā uzvara Latvijas hokeja vēsturē un viens no visu laiku iespaidīgākajiem rezultātiem Latvijas sportā kopumā. Šajā mačā Latvijas komanda dominē no pirmās līdz pēdējai minūtēs, demonstrējot milzīgu pārākumu gan ātrumā, gan tehnikā, gan komandas spēlē. Vārti bir viens pēc otra un skatītāji piedzīvoja īstu hokeja šovu. Šī spēle kļuva par simbolisku brīdi Latvijas hokeja attīstības laikā, kad valstī pēc neatkarības atjaunošanas bija svarīgi sevi pierādīt arī starptautiskajā sportā. Līdz pat šodienai rezultāts 32-0 tiek pieminēts kā rekords, kuru atkārtot ir gandrīz neiespējami, jo Latvija guva vairāk nekā vienus vārtus divās minūtēs.
6: Tie bija Radio Skonto hokeja fakti sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
7: Ferratum.

0: turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Jaunajai valdībai ir jāpieņem lēmums par dzelzceļa projekta Rail Baltica pabeigšanu vēlākais līdz 2035. Gadam. Baltijas valstu kopuzņēmuma akcijas sabiedrības RB Rail padomes priekšsēdētājs Matijs Paeglē norāda, ka būtiskākais lēmums, kas jāpieņem pat laban, ir par projekta finansējumu un realizāciju saprātīgā termiņā. Viņš arī min, ka šāds lēmums dot piegādātājiem iespēju strādāt saprātīgos termiņos, jo pat laban neviens nav gatavs uzņemties realizāciju līdz 2030. Gadam. Vai arī prasa par to nesamērīgi augstu cenu. Bet Latvijā kursējošajiem pasažieru elektrovilcieniem ir piešķirti vārdi Zalktis, Bērs, Mednis un Ērglis. Aprīļa beigās pirmie 4 elektrovilcieni tika nosaukti vārdos Vite, Apodziņš, Priede un Egle. Plānots, ka ar mežu saistītus vārdus piešķirs visiem 32 pasažieru elektrovilcieniem. Katru mēnesi vārdi tiks piešķirti vēl 4 vilcieniem. Šodien Liepājā bijušās Vannu mājas teritorijā notiks veselības veicināšanas centra jeb spā viesnīcas pamatakmens iemūrēšana. Projekts paredz jaunas ēkas būvniecību vienlaikus nodrošinot vēsturiskās vannu mājas saglabāšanu un atjaunošanu. Šodien Rīgā pie Daugavas sporta nama atklās jaunu vides mākslas objektu basketbola slavas grozu. Tas simboliski atspoguļos vairāk nekā 100 gados izcīnītos lielākos panākumus, spilgtākās basketbola personības un izcilākās komandas, iedvesmojot jauno paudzi turpināt Latvijas basketbola tradīcijas. Bet šodien un rīt Dienvidu Kurzemes novadā tiks aizvadīts rallijas Kurzeme. Tā atklāšana un starts būs Roņu ielā 8 Liepājā pēc pulksteni 5 vakarā, bet pēc tam būs pirmie 2 ātrumposmi, otrajam no tiem notiekot bijušajā Liepājas metalurga teritorijā. Savukārt šovakar Rūjienas izstāžu zālē notiks Rūjienas vārddienas svinības. 1923. Gada 29. Maijā Rūjiene tika pārsaukta par Rūjienu. No 2008. Gada pēc bērnu dārza Vārpiņa Bērnu ierosinājuma 29. Maijā tiek svinēta Rūjienas vārda diena.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt!
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
4: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
6: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Chillax FM.
7: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
8: Es negribu tur iet.
9: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
10: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
11: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
12: Ir 12. Pusdienlaiks. Veselēduši un labu apetīti kopā ar Radio Skontā. Šodien piekdiena, 29. maijs, pie pusdienām kūka ēd Maksis, Maksims, Raivis un Raivo. Viņam šodien vārddiena. Vēl pie pusdienām kūka šodien dzimšanas dienas svinētājiem. Daudz laimes un priekā. Radio Skontā. Radio Skontā studijā Kārlis Malkaus. Sveiki. Labdien.

12 un 4 minūtes. Ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs radijas konto. Joe Cockers ar Summer in the City. Uzreiz pēc tam Freddie Mercury ar Love Kills.

0: 12 un 19 minūtes tavs radio skontā ar ziņām par šodien gaidāmo laiku uzreiz pēc tam. Shakespeare sister ar Hello, turn your radio on.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sandarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums dienas soli pārsvarā. Bez nokrišņiem valsts austrumos mākoņi būs vairāk un tur pēcpusdienā iespējams lietus un arī pārkoņu negaisa. Ziemeļa rietuma vējš 3 līdz 8 brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūras vēl līdz 13 un 18 grādiem. Rīgā neliels mākoņu daudzums dienas bez nokrišņiem vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa siltumā līdz 16 grādiem virs nulles.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts, Radio skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni.

0: rēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltievide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
1: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio optika. Vairāk uzzini Optio LV.
2: Maija – mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biespiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

12:26 minūtes tavs radio skontā. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Ivā Fāmenis ar dziesmu. Nekas jau nebeidzas.

0: 12:38 minūtes tavs radios konto.
1: Radios konto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar Friburā pasaules čempionāta ceturtdaļ finālā rezultātu 0-2 zaudēja Norvēģijai, kas pirmo reizi iekļuva pusfinālā. Latvijas hokejisti pa Henrika Heukalanna vārtiem meta 34 reizes, bet Kristers Gudļevskis atvairīja 22 no 23 metieniem, Norvēģiem pēdējo ripu metot tukšos vārtos. Par labāko spēlētāju Latvijas izlasē tika atzīts aizsargs Oskars Cibuļskis. Latvijas izlasē par turnīra trīs labākajiem spēlētājiem atzīti Kristers Gudļevskis, kā arī uzbrucēja Rudolfs Balcers un Sandis Vilmanis. Šveices vīriešu hokeja izlase vakar nodrošināja vietu mājās notiekošā pasaules čempionāta pusfinālā. Pusfinālos cīnīsies Norvēģija ar Šveici un Kanāda ar Somiju. Pusfināla spēles Cirihē tiks aizvadītas rīta, bet spēles par medaļām svētdien. Starptautiskās hokeja federācijas kongresā šodien 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošana tika piešķirta Latvijai un Somijai. Pērna decembrī Latvijas hokeja federācija kopā ar Somijas hokeja asociāciju sāka pieteikšanās procesu pasaules čempionāta vīriešiem elites divīzijā rīkošanai un bija vienīgās kandidātes uz turnīru uzņemšanu. Latvija iepriekš rīkojusi pasaules čempionātus vīriešiem 2006., 2021. Un 2023. Gadā.
1: Tās bija Radios konto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum. Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
4: No 27. Maija līdz 2. Jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi. Un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
5: Top, top!
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bīte LV. Bīte.
8: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
9: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
10: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
9: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
11: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
12: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un atpaviem tagad ar atlaidēm līdz pat mīnus 40%.
13: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
14: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No sestdienas banāni 1 kg 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
15: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM.
5: VT Lom metālu lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metālu lūžņus VT Lom punktos Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VT Lom LV. VT Lom – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metālu lūžņu apritē.

Armin van Borens un Trevors Guthrie ar This is what it feels like. Tā es to jūtu. 12:46 minūtes. Tavs radios konto. Viss labā tā iepriekšējās dažas stundas. Šodien tā pavairāk radios konto. Ētera un studijā bija Kārlis Malkaus. Lai augst brīvdienas. Atpūšamies kārtīgi un tiekamies kaut kad jūnijā. Tas ir proti. Jau pirmdien šeit pat tavā radios kontā. No manis vēl bet ar dziesmu sāksim viss no jauna. Pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radios kontā.

0: Dienas turpinājumā ar ziņām Līga Puriņa. Labdien! Startautiskās hokeja federācijas kongresā šodien 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošana tika piešķirta Latvijai un Somijai. Pērn decembrī Latvijas hokeja federācija kopā ar Somijas hokeja federāciju sāka pieteikšanās procesu pasaules čempionāta vīriešiem elites divīzijā rīkošanai un bija vienīgās kandidātes uz turnīru uzņemšanu. Latvija iepriekš rīkojusi pasaules čempionātu vīriešiem 2006., 2021. Un 2023. Gadā. Jāatgādina, ka Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar Fribūrā pasaules čempionāta ceturtdaļu finālā rezultātu 0-2 zaudēja Norvēģijai, kas pirmo reizi iekļuva pusfinālā. Pusfinālos cīnīsies Norvēģija ar Šveici un Kanāda ar Somiju. Pusfinālas spēles Cīrihē tiks aizvadītas rīti, bet spēles par medaļām svētdien. Centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos datus par Latvijas iekšzemes koprodukta izmaiņām šogad pirmajā ceturksnī. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka Latvijas IKP varētu būt pieaudzis par apmēram 2 līdz 2,5%. Šodien vairumam Latvijas skolēnu noslēdzas mācību gads. Pirmajām līdz 8. Klasēm un 10. un 11. Klasē mācību gads noslēgsies šodien, savukārt 9. Klašu skolēniem 12. Jūnijā, bet 12. Klašu beidzējiem 19. Jūnijā. Mācību gada sākumā skolas solos sēdās 223,696 skolēni. Rumānijas ziemeļrietumos vietējie iedzīvotāji netālu no Bašestu ciemata atraduši vēl vienu dronu, kura spārnu apmērs ir 3 metri. Saskaņā ar sākotnējiem datiem dronā nebija sprākstvielu. Rumānijas aizsardzības ministri iepriekš ziņoja, ka Krievijas drons naktī Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā ietriecies daudz dzīvokļu namā. Divi cilvēki guvuši vieglus ievainojumus un viņiem palīdzības sniegt uz vietas. Polijā mežā uz ziemeļaustrumiem no Varšuvas izcēlies plašs ugunsgrēks. Ugunsgrēks izcēlās vakar pēcpusdienā un strauji izplatījās sausuma un spēcīgā vēja dēļ. Cīņā ar liesmām iesaistīti vairāk nekā 460 ugunsdzēsēju un tiek izmantotas vairāk nekā 70 ugunsdzēsības mašīnas. Šodien Latvijas arhitektu savienība rīko atvērto durvju dienu arhitektu namā, kurā plānotas diskusijas par arhitekta profesiju izaicinājumiem un iespējām Latvijā un ārvalstīs. Bezmaksas programmu papildinās ekskursijas vēsturiskajā namā un citas norises, savukārt vakarā notiks labdarības balle.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt!
2: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gada garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gada garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
3: Ar garšu. Cilvēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Cilvēks FM.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
5: Politiskā reklāma, sponsors Zaļo un Zemnieku savienība, reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām, vairāk Skonto tev LV.
6: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.

0: piecu glāb. Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniņas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
2: Labdien, ir viens dienā. Sveiciens piekdienā 29. maijā. Šodien Maksis, Maksims, Raivis un Raivo saņem vārdienas apsveikums. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Līga Puriņa ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām. Lai kur tu būtu, galvenais, ka esi kopā ar... Ja nu kas ziņojams, droši zvans 6722-8855. Ja vēlies sūtīt izziņu vai WhatsApp ziņu, tad 2722-8855.

Ir 7 minūtes pāri vienam. Tu klausies radio skonto, pēc brīža ārkārtīgi skaistā dziesma Jūras no grupas Prāta vētras. Savukārt tagad Jimmy Summerwills. Tā var radio skonto.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kopumā šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem valsts austrumos, gan mākoņu būs vairāk, un tur ir tomēr iespējams neliels lietus ar pērkonu negaisu, ziemeļrietumu vēju 3 līdz 8 metri sekundē, brāzmās līdz 17 metriem, un gaisa temperatūra plus 13 plus 18 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 16 grādiem. Vēl mazliet par gaidāmo nakti. Naktī rietumos skaidras debesis, austrumos mākoņains, tur arī gaidāms lietus. Gaisa temperatūra plus 4, plus 9, vietām Kurzemē vēsāk, tur plus 2, plus 4 tikai. Un Rīgā daļai mākoņains bez nokrišņiem un gaisa temperatūra plus 7, plus 9 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts. Radio skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
6: Mani sauc Andrs Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un saimes deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
7: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – skonto tev LV.
8: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
9: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo Kņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu. EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kombit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikroflooru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv.
10: Maija – mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi stākā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs.

Ainars Virga ir lielisks dziesmu autors, bet laiku pa laikam arī tiek aicināts, pieaicināts kā izpildītājs šoreiz Artūra Duboka dziesmā Ja tu mīli. Tev ir lieliski iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdz tavam radioskonto. Soli pa solim,

Klausmaina, lieliskais Klausmaina, šīs dziesmas autors, grupas Skorpions līderis un vokālists šo dziesmu rakstīja 1990. Gadā, kad viņš viesojās Maskavā ar visu grupu un gaisā bija jūtams pārmaiņas, tā bija perestroikas kulminācija, tā viņš pats saka kādā intervijā. Te tavs radio skonto!

0: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,49 centi. Maksima.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Jūrmala aicina. Kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet astronaut un leģendārā Jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
3: Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000! 3000 reižu labāk! Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!
4: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
7: Ilgstoša reklāma.
6: Radioskonto zināšanu spēle Precīzs metiens. Sadarbībā ar Ferratum.
8: Vai esi gatavs savam uzvaras metienam? Tev ir iespēja sacensties ar savām zināšanām par hokeju konkursā Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum. Tavs uzdevums ir doties uz mājaslapu ferratum.lv/hokejs un reģistrēt savu atbildi uz dienas jautājumu. Nedēļas balvu galda hokeju iegūs dalībnieks ar visvairāk un visātrāk iesniegtajām pareizajām atbildēm. Tādi šoreiz būs divi katru nedēļu. Dienas jautājums – kurš pēc kārtas ir 2026. Gada pasaules čempionāts hokejā? Variants A – 35. Variants B – 89. Variants C – 92. Atbildi reģistrē ferratum.lv/hokejs.
6: Tā bija Radioskonto zināšanu spēle Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
9: Ferratum.
7: Tā bija ilgstoša reklāma.

Jā, No Mercy ar When I Die. Šī dziesma arī iepriekš tika izdota pāris gadus agrāk, 1991. Un tāda apvienība The Real, Milli Vanilli. Un šim producentam bija arī otrs projekts No Mercy. Viņš piedāvāja arī otram. Un šī versija izrādījās veiksmīgāka. Tā kā klausamies to šobrīd arī radio skonto

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas Nacionālā avio kompānija Air Baltica ir atmaksājusi pirmo aizdevuma daļu 6,4 miljonu eiro apmērā. Valsts budžeta aizdevums 30 miljonu eiro apmērā līdz sabiedrībai tika piešķirts, lai stabilizētu avio kompānijas īstermiņa likviditāti un nodrošinātu nepārtrauktu operacionālo darbību līdz biznesa plāna īstenošanai. Lai aktualizētu Baltijas valstu energodrošības un elektroenerģijas sistēmas noturības jautājumus un mainīgajā ģeopolitiskajā vidē dalītos ar labo praksi šajā jomā, Saeimā norisināsies konference Energo neatkarība Baltijā – kopīga atbildība un iespējas. Tajā piedalīsies Baltijas valstu politikas veidotāja nozares eksperti, kā arī starptautiski eksperti no Eiropas un Ziemeļvalstīm. NATO ģenerālsekretārs Marks Rite šodien sarunā ar Rumānijas prezidentu apliecināja alianses absolūtu solidaritāti nosodot Krieviju par notikušo drona ietriekšanos dzīvojamā namā Rumānijā. Rita sacīja, ka Krievijas neapdomīgā rīcība apdraud mūs visus. Andra Kulberga valdības izveidošanas ātrums ir saistīts ar sarežģīto starptautisko situāciju, kurā pat labāk atrodas Latvija. Aģentūrē Leta sacīja politologs Jānis Ikstens. Viņa vērtējumā valdības izveidošanas ātrums ir apskaužams, norādot, ja neskaldām matus par tehniskiem sīkumiem, šis ir ātrākais valdības sastādīšanas mēģinājums Latvijas vēsturē pēc neatkarības atjaunošanas. Kā ziņot Saeima vakar apstiprināja jauno valdību, kuru vadīs Andris Kulbergs valdību veido apvienotais saraks Nacionāla apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. Starptautiskās hokeja federācijas kongresā šodien 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošana piešķirta Latvijai un Somijai. Latvija iepriekš rīkojusi pasaules čempionātus vīriešiem 2006., 2021. Un 2023. Gadā. Rīgā pie Daugavas sporta nama šodien atklās jaunu vides mākslas objektu basketbola slavas grozu. Objekts tapis pēc Rīgas basketbola skolas un biedrības Latvijas basketbola mantojums iniciatīvas ar Rīgas domas, Latvijas basketbola savienības un privātpersonu atbalstu. Vides objekta autors ir tēlnieks Gļebs Panteļejevs. Tas simboliski atspoguļos vairāk nekā 100 gados izcīnītos lielākos panākumus, spilgtākās basketbola personības un izcilākās komandas.
1: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri maineiz ar papriku. Nogaršo!
3: Veikalos Lidl, preces tavam auto, viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro, platformas soliņš montāžas darbiem 27 eiro, mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi!
4: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas – bigailī.lt.
6: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!
7: Reatona izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reatona arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam.
8: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. Jūnijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lapstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 g 99 €. Rimi.
9: Pulsens rāda 2.29. maijā, un tā labā ziņa ir tā, ka šodien ir piekdiena. Ar to arī apsveicu. Rīgā šobrīd plus 16 grādi. Ja tu ēdi vēlās pusdienas vai agro launaga, tad lai labā es gribu, es pie autostūris, lai labi ripo.

7 minūtes pār 2. Chris Rea ar Sweet Summer Day turpina. Nākamā nedēļa jau jūnijas, tā kā esam ar vienu kāju vasarā, pilnīgi droši. Vēl 15.30, kā jau katru darbu dienu arī apsveikuma pasts radios konto, ja tev ir kāds draugs, paziņa, tūs cilvēks, kolēģis, kuram tu gribi kaut ko novēlēt, kuram 29. maijs ir īpašs, tad sūta savu sveicienu uz sveiciens@radioskonto.lv. Tev vēl mazliet laiks ir.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Šonakt Latvijā rietumu rajonos skaidras debesis, austrumos mākoņainas, tur arī gaidāms lietus. Rīt dienā mainīgs mākoņu daudzums, dienas sākumā lietus gaidāms rietumos, savukārt pēcpusdienā austrumu rajonos vietām arī ar pērkonu negaisu. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 4, plus 9, dienā plus 13, plus 18 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī plus 7, plus 9, savukārt dienā plus 15, plus 17 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
2: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: Mīļā! Jāņos Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Meklēt piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismet dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
7: Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
8: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
9: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
0: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
10: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas

0: Izaicinājumi un noslēgumā grupa Bermudu divstūris.
1: Rīko Latvijas vecāku organizācija.
0: Atbalsta Rīgas valstpilsētas pašvaldība un bērnu aizsardzības centrs.
1: Ieeja bez maksas. Vairāk uzina bērndiena.lv.
2: Turbo Vintage 31. maijā. 31. maijā no pulksten 11. līdz 16. Āgenskalna tirgu norisināsies modes un dizaina preču andele Turbo Vintage. Kaimiņš vai Latvijas jaunais dizaineris? Tirgu ik viens ielūgts izpārdot savu garderobi. Upcycled pērles vai stilīgus dizaina priekšmetus? Tikmēr apmeklētājiem modes un dizaina preču andelē garantēts atsvaidzināt savu skapju saturu un interjeru ar neparastākajiem atradumiem.

Ar lieliskām melodijām vienā laidā tavs radios konto, Mike Oldfields un Maggie Rayleigh turpina dziesmā To Friends, ir 14:35.

0: Rādios Konto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Būvniecības nozarē Latvijā šogada galvenās aktualitātes ir saistītas ar infrastruktūras projektiem, birokrātijas mazināšanu, energoefektivitāti un būvniecības izmaksām. Šogad tiek ieviests vienkāršots un centralizēts būvju reģistrācijas process. Tas nozīmē, ka īpašniekiem vairs nav jākārto dokumenti vairākās iestādes atsevišķi. Būvniecības iesniegums ir saistīts arī ar kadastru un zemes grāmatu. Mērķis ir samazināt birokrātiju un paātrināt projektu realizāciju. Stājušās spēkā vairākas izmaiņas būvnoteikumos, precizēta nepieciešamā dokumentā vienkāršota nodošana eksploatācijā, dažos gadījumos samazinātas prasības privātmāju projektiem. Tas ir īpaši aktuāli privātmāju būvniecībā un Eiropas Savienības fondu projektos. Tāpat turpinās fokus uz energoefektīvām ēkām un ilgtspējīgu būvniecību. Notiek konkurss energoefektīvākā ēka Latvijā un arvien vairāk projektu tiek pielāgoti Eiropas Savienības klimata prasībām. Par aktuālo parunap būvniecību jau nākamnedēļ šajā pašā laikā.
0: Rādios Konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
4: Vienkārši termosel.
5: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
6: Eiropas ātrākie autokrosa piloti Pauska. 30. un 31. maijā mūsu Raceland trasē norisināsies FIA Eiropas autokrosa čempionāta otrais posms. 5 bagiju klases. Latvieši stāsies uz starta starp Eiropas labākajiem sportistiem. Jauda, ātrums un adrenalīns. Nāc uz tribīnēm un atbalsti savējos. Biļetes meklē biļešu servisa kasēs. Tiekamies Pauskā!
7: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
8: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
9: Ko nu? Arī Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
10: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam!

Dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavas radio skauto. The Beatles nomaina Jumprava ar ēnas 2024. Gada versiju. Droši pagriez skaļāk un dzied līdzību.

tevi ar visām tavām krūtībām, vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem. Ēna ir bez garšas.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Izsludinās konkursus valsts kancelējas direktora amatu piedāvājot mēnešu algu 7255 eiro pirms nodokļu nomaksas, liecina paziņojums oficiālā izdevumā Latvijas vēstnesis. Iepriekš sastādinātais valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs 18. maijā stāja amatu. Līdz jaunā valsts kancelējas vadītāja iecelšanai šos pienākumus pildīs valsts kancelējas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Baltijas studentu dziesmu un deju svētku gaudāmus rīkošanai šogad trūkst 450 tūkstoši eiro un izglītības un zinātnes ministrija rosina šo summu pārdalīt no līdzekļiem, kas paredzēti brīvpusdienu nodrošināšanai 1. Līdz 4. Klašu skolēniem, liecina informācija tiesību aktu portālā. Valdība janvārī apstiprināja svētku norisi un paredzēja, ka pasākumam no valsts budžeta tiks piešķirti 430 tūkstoši eiro, taču ar šo summu nepietiek, jo kopējā svētku izmaksas tiek lēstas 80 tūkstoši eiro apmērā. Svētki no 19. Līdz 21. Jūnijām notiks vairākās vietās galvaspilsētā, tostarp Latvijas universitātē Vecrīgā un Brīvības laukumā. Gaudeamus tradīcija sākās 1956. Gadā Tartū. Svētki notiek katru reizi citā Baltijas valstī. Sākoties vasaras brīvlaikām, bērnu traumatisms kļūst par vienu no aktuālākajām tēmām gan mediķu, gan apdrošinātāju vidū. Trīs mēnešu brīvība, kas piepildīta ar aktīvu atpūtu un rotaļām, diemžēl nes līdz arī augstāku traumatismu. Kā pasargāt bērnus un kādas ir biežākās kļūdas, intervijas konto mediju grupai pastāstīja uzņēmuma BTA apdrošināšanas atlīdzības departamenta direktors Ivo Danče.
1: Tas, ko apdrošinātāja statistika rāda, ka, protams, ir dažādības ar šiem te traumām, kur šīs traumas tiek gūtas, jo pirmsko vecuma bērni tomēr vairāk vai mazāk tiek uzraudzīti arī no vecāku puses, un šīs te traumas gūst piemēram pagalmos vai rotaļu laukumos. Sasitumi, mīkstu audu brūces, citreiz ir kāds griezums, tas ir tā kā pirmskolas vecuma bērni. Savukārt tie, kas bērni, kas jau ir no 7 līdz 12, tā ir tā vecuma grupa, kur šīs te traumas ir visvairāk. Arī no visiem bērniem mēs redzam, ka tieši 40% ir šī vecuma grupā, jo nu, tur jau sākās pirmā brīvība, bērni mazāk tiek uzraudzīti un, protams, tur ir tās aktivitātes jau ar citu intensitātu un citiem ātrumiem.
0: Tā apdrošināšanas BTA pārstāvis Ivo Danče. Apdrošinātāja reicina vecākus pirms aktīvās vasaras sezonas pārunāt ar bērniem drošības noteikumus, kā arī neastāt viņus bez uzraudzības bīstamu aktivitāšu laikā.
2: Labas cenas Latvijas veikalos. Kūpināta desa galda 1 kilograms no Forever's 3,59 €. Jaunums – proteīna biezpiena krēms baltais Stretchatella 200 grami 1,29 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikorila un Vivacolor krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikorila Harmonija iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam. Tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
5: Man ir pāri.
6: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
7: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam – liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv – slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
9: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV. Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlies sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
10: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi. 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi. Kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra Ups Classic Sensitive vispār 3,79 eiro. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
11: Viņš ir Amūna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. sērijā gudra nodokļu maksā un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu? Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
12: Pulkstens ir 3 pēcpusdienā, piekdienā 29. maijā. Es pieļauju, ka daudz jau ir pie autostūras un cenšas tikt ārā no pilsētas. Ja tu esi viens no tiem, es tev novēlu maksimāli izvairīties no sastrēgumiem, lai labi ripo. Atceries, ja esi kopā ar radios konto, viss būs kārtībā.

Vācu grupa Rayman ar dziesmu Supergirl. 8 minūtes pār 3. Tavā radio skonto pēc brīža kāda ārkārtīgi skaista dziesma no Dona.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Latvijā šonakt rietumos skaidras debesis, austrumos mākoņains laiks, kur arī gaidāms lietus. Rīt dienā mainīgs mākoņu daudzums, dienas sākumā lietus gaidāms rietumu pusē, savukārt pēcpusdienā austrumu rajonos vietām arī pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļa rietumu puses vējš, brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 4, plus 9, dienā plus 13, plus 18 grādi. Rīgā tuvākajā dienaktī bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī plus 7, plus 9, savukārt dienā plus 15, plus 17 grādi.
0: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts Rādio Skondo.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klienta pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
6: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
7: Vienkārši Termasel.
8: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
9: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
10: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 ruļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
11: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Daudz mīļu sveicienu 29. Maija dzimšanas dienu gaviļniekiem. Un, protams, 117 makšiem, 8494 maksimiem, 3776 raiviem un 1824 raivo šodien saņem vārddienas apsveikumus. Maksis ir neuzminams, jo labprāt uzliek ciniķa masku, lai neizrādītu viegli ievainojumu dabu. Savukārt Maksims ir sabiedrisks, komunikables un dzīvespriecīgs vīrietis. Viņš izceļas ar vispusīgumu, labu intuīciju un spēju pielāgoties dažādiem apstākļiem. Sveicien arī mūsu Skonto mediju grupas Maksimam Aleksejčevam. Raivis. Viņam raksturīga tieksme dzīvē nevis dot, bet gan ņemt no tās. Vairāk baudīt, mazāk pārdzīvot. Dāmu sabiedrībā viņš izraisa interesi. Raivo ir enerģisks, mērķiecīgs un praktisks. Uzvārdu dienas šodien svin Kristapsoni, Drejeri, Drejas, Krustiņi, Krumpāni, Ķirsoni, Grozas, Maksimi un Makši. Un visbeidzot arī īpašais sveiciens. Raksta kāds Radio Skonto klausītājs, šodien man ir dzimšanas diena. Tā kā esmu diezgan antisociāls cilvēks sociālo tīklu pasaulē, atgādinājumu nestrādā. Rezultātā šodien telefons klusē. Tāpēc nolēmu pats sev uzdāvināt svētku sajūtu ar Radio Skonto palīdzību. Paldies un sveicienu visiem, kuri vēl atceras datums bez aplikāciju palīdzības. Tā raksta Armands. Armand, esi pilnīgi drošs, viss Radio Skonto kolektīvs sirsnīgi sveic tevi dzimšanas dienā. Daudz laimēs!

Apvienība Čumba Vamba. Lielisks nosaukums grupai. Ir 15:38 minūtes. Sam Smiths ar Stay With Me tavā radioskundomā.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat mīnus 40%.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā!
3: Garšu. Čilēks FM jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM.
4: Es esmu Stīgā Rēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rēm zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgā Rēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rēm LV un piesakies sarunai!
6: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdardzes materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam.
7: Mani sauc Andrušs Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušs Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
8: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
9: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Ir pēc 12 minūtēm 4. Iepriekšējās 3 stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Kricis, lai tev jauks šis piekdienas vakars kopā ar Radio Skonto. Mans vēl Feliks Ķiģels, tev ir viss, ko es vēlos. Droši pagriezis skaļāk un dziedi līdzi.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā ceturksnī pieaudzis par 2,5% salīdzinot ar aizvadītā gada attiecīgo periodu, informēja Centrālajā statistikas pārvaldē. Savukārt šogad pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Latvijas IKP ir pieaudzis par 0,6%. Šā gada pirmajā ceturksnī Latvijas IKP faktiskajās cenās bija 9,85 miljārdi eiro. Kara situācijā pretgaisa aizsardzība koncentrētos uz galvenajām apdzīvotajām vietām un kritiskās infrastruktūras aizsardzība aģentūrē Leta atzinis Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns. Lai plašāk nosegtu gaisa koridors un spētu saulēcīgi konstatēt dronus, NBS komandieris vēlētos vairāk detekcijas iekārtu, kas dotu precīzāku informāciju un lidojošu objektu atpazīšanas spējas. Pēc Pudāna teiktā gadījums, kad maija beigās Drīģu ezerā iekrita drons, kuru agrīnās brīdināšanas radari nekonstatēja, apliecinot, ka nepieciešami daudz vairāk radari, jo NBS radari nespēja pilnībā nosegt gaisa telpu zemā augstumā. Alūksnes, Gulbenes un Madonas novadā šodien un rīta notiks zemesārdzes vidzemes brigādes organizēts militārais zemitāna marš, informē Nacionālie bruņotie spēki. Marš ir veltīts Ziemeļu Latvijas brigādes karavīriem un komandiera pulkveža Jorģa Zemitāna ieguldījumam Latvijas atbrīvošanas cīņās laikā no 1918. Līdz 1920. Gadam. Dalībniekiem 24 stundu laikā jāveic vismaz 100 km garš ceļš no Kārvas brāļu kapiem Alūksnes novadā līdz Madonas novadā. Cēsvainai. Pasākumā piedalīsies vairāk nekā 100 zemesargu un karavīru. Izglītības un zinātnes ministri izsludinājusi iepirkumu par mācību un attīstības pakalpojumiem datu pratības pilnveidē izglītības pārvalžu un izglītības iestāžu vadības komandām. Iepirkuma līguma cena norādīta 1,8 miljonu eiro. Rīgas kultūra telpā Hanzas Perons šovakar notiks Latvijas Mākslas akadēmijas modes skate definīcija, kas ir viens no galvenajiem akadēmijas studiju gada noslēguma pasākumiem, līdzās dizaina dienām un diplomu darbu izstādē. Modes dizaina katedres pasniedzē un uzaicinātie nozares profesionāļi izvēlējušies 26 jauno dizaineru kolekcijas, kas tiks prezentētas skatē.
1: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desa sviestmaižu 900 grami no Forevers 2,39 €. Piena dzēriens Miller Milš noteikti veidi 400 grami 1,15 €. Piena šokolāde Lakmī ar riekstu un cepumu pildījumu 265 grami 3,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru mainais ar papriku. Nogaršo!
3: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropola optika LV.
3: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
8: No 26. Maija līdz 1. Jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums Aptamil 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
9: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
10: Četri pēcpusdienā, labdien! Piekdienā 29. maijā šodien Maksis, Maksims, Raivis un Raivo saņem sirsnīgos sveicienus vārddienās. Daudz, daudz laimes arī tev, ja dzimšanas dienas svinam. Un, protams, lai viss, viss riņķi skanīgs un saulains kopā ar... Radio Skonto! Bruno Mars sāk jaunu stundu Just the way you are. Te studijā Elita Marga, ja nepieciešams sazināties, 6-7-2-2-8-8-5-5 iezvanīs, ja rakstīs WhatsApp, vai skatīs balzziņu, tad 2-7-2-2-8-8-5-5.

0: Rādio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus un arī pērkona negaiss. Pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 3-8, bet vietām Kurzemē salna un zāles virskārtā ap 0 grādiem. Dienā 16-21 grāds, bet austrumu rajonos un piekrastē mazliet vēsāk tur 12-17. Rīgā bez nokrišņiem, naktī ap 7-9, dienā 17-19 grādi.
0: Rādio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
0: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
5: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
6: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 €. Un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
7: Top, top, top!
0: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Kei hokejs!
8: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
10: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.

0: Maija, mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
2: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo Kņēvičus kompostas augstnes maisījumos. Izmēģini arī tu. EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondīt, aktivizēs un uzlabos augstnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
5: Jūrmala aicina kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet astronauti un leģendārā Jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
6: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 € kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 €. Maksima – lai nekā netrūktu!
7: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

0: Turpinājumā ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Izsludināts konkurss uz valsts kancelejas direktora amatu piedāvājot mēneša algu 7255 eiro pirms nodokļu nomaksas, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Iepriekš sastādinātais valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs 18. maijā amatu atstāja. Līdz jauno valsts kancelejas vadītāja iecelšanai šos pienākumus pildīs valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Starptautiskās hokeja federācijas kongresā šodien 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošana piešķirta Latvijai un Somijai. Latvija iepriekš rīkojusi pasaules čempionātus vīriešiem 2008., 2021. Un 2023. Gadā. Rīgā pie Daugavas sporta nama atklāts jauns vides mākslas objekts basketbola slavas gros. Objekts tapis pēc Rīgas basketbola skolas un biedrības Latvijas basketbola mantojums iniciatīvas ar Rīgas domas, Latvijas basketbola savienības un privātpersonu atbalstu. Vides objekta autors ir telnieks Gļebs Pantaļejevs. Tas simboliski atspoguļos vairāk nekā 100 gados izcīnītos lielākos panākumus. Spilgtākās basketbola personības un izcilākās komandas. Lietotnē Vides SOS valsts vides dienas spērn pirmajos mēnešos saņēma 732 ziņojumus, iestājoties siltākam laikam arvien vairāk cilvēku uzturas ārā, pilsētvidē, mežos, upju krastos un citās dabas teritorijās. Līdz ar aktīvāku laika pavadīšanu dabā palielinās arī iespēja pamanīt vides piesārņojumu un citus pārkāpumus, konto mediju grupai pasāstīja valsts vides dienas operatīvās koordinācijas centra vadītāja vietniece Liene Alde.
1: Aplikācijā visbiežāk ziņo tieši par atkritumiem, jo aplikācija automātiski pievieno šīs GPS koordinācijas, un tas ir ērti lietotājiem, gan mums kā administratoriem, gan arī mūsu sadarbības partneriem, kas ir pašvaldības un cits iestādes, kuru kompetenci ar šo ziņām risināšana. Vēl arī mums ziņo gan par gaisa piesārņojumu, gan par auses piesārņojumu, gan arī par ūdens piesārņojumu.
0: Tā valsts vides dienesta operatīvās koordinācijas centra vadītāja vietniece Liene Alde, aicinot iedzīvotājus ne tikai ziņot par piesārņojumu, bet arī ikdienā rīkoties atbildīgi, neizmest atkritumus vidē un aktīvi tos šķirot. Šovakar ar gājienu sākas Jelgavas pilsētas svētki. Jelgava šogad svin 761. Dzimšanas dienu. Svētku pasākumi turpināsies sestdien ar svētku gada tirgu, jaunu automašīnu testa dienu un citiem pasākumiem.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
4: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
5: OptiBet no 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
7: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
8: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlīt maksā tikai 6 eiro 99 centus. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4 eiro 29 centus. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlīt!
9: Klausies Radio Skonto jau 5 šajā piekdienā 29. maijā, bet pavisam drīz uzzinās, ko būtu vērts darīt un kurp doties 31. maijā, kas svētdiena. Pēc 3 minūtēm būs jauka, bezmaksas iespēja pavadīt svētdienu bērndienas festivālā.

0: Un kā jau solīts, iespēja lieliski pavadīt svētdienu. Es domāju, arī bērnai sardzības dienas noskaņās, bet ne tikai. Un tāpēc studijā ir viešņa, tā ir Inga Akmentiņa Smildziņa. Sveika!
1: Sveiki!
0: Un tas sarīkojums ir kārtējais tevis vadītās ļoti jaukās organizācijas mamām un tētiem iniciēts.
1: Latvijas vecāka organizācijas. Mēs noņemām mamām un tētiem nostali īsāk. Latvijas vecāka organizācija.
0: Bet mamām un tētiem tā uzreiz iekavās un prātā. Nu tad Inga stāsti par to svētdienu. Kāpēc un cikos un kur mums jādodas?
1: Tātad svētdien, 31. maijā no 11. līdz 6. pašā Vecerīgas sirdī doma laukumā norisināsies Bērnudienas festivāls, ko rīko Latvijas vecāka organizācija. Uzreiz jāsaka, ieeja bez maksas, gan pasākumā, gan arī visas aktivitātes ir iespējams piedzīvot bez maksas. Un tas ir, nu, es teiktu, grandios pasākums, kurā uzstāsies vairāk nekā 750 bērni. To vadīs arī paši bērni ar savu iemīļotām personībām.
0: Piemēram. Kuras ir tās personības?
1: Fiņķis, Markus Riva. Arī mūziķis Raum un influenceri Paula Petrāgo. Tie ir tie izvēlētie mākslinieki. Un tad paralēli tai skatuves programmai būs nu, daudz, daudz aktivitātes.
0: Aktivitātes, kurās varēs arī kaut ko iemācīties, apgūt, jo šķiet, ka tas tavs vecāku organizācijas mērķis ir arī apgūt kopā ar bērniem visai ģimenei, kaut ko, kādu jaunu prasmi, ne tikai iegūt jaunu informāciju, tātad kādas tur būs meistarklases piedāvājumā?
1: Jā, būs gan, tad var teikt, dzili brīnumi, būs piemēram zinātnes šovs.
0: To vajag.
1: To vajag, tāpat kolosāli būs aktivitāte no jaunsargiem, kur varēs maskēties, nu, izmēģināt maskēšanos un spēlēt mīnu lauku spēli, darbosies skoliņa. Kiberdrošības prasmes varēs apgūt. Tāpat apskatīt arī ugunsdzēsēju auto, ātrās palīdzības no NMPD auto, policijas auto. Varēs gatavot rotas. Tāpat ir man jāuzsver, ka ja ģimene nāk un ģimene ir arī mazulītis, tad darbosies arī tāda zona, kur mazulīti var pārģērbt un saņemt arī fizioterapeitu konsultācijas.
0: Kas jāņem līdz, teica tur arot, darbnīca varbūt pašam savu materiālu jāsagādā vai kas cits?
1: Jāņem līdzi visa ģimene un
0: bērniem vecāki, vecākiem bērni.
1: Jā, jo mums pat ūdens, mēs rūpējamies, lai arī dzermēs ūdens ir pieejams bez maksas. Protams, darbosies arī tādas nu, āra kafēnīciņas, kur nu, lai to visu dienu var pavadīt tā kopā un vecāki var vērot prieku bērnu acīs un redzēt, kā viņi priecājas. Un, tā, skaisti būt kopā.
0: Nu, ja nu kāds vēl nezina, kur atrodas doma laukums un uztraucas, tātad ierodoties 11. Vai kaut kā varēs sadzirdēt un norientēties, uz kuru pusi jādodas?
1: Man liekas, ka visi ceļi ved uz doma laukumu, bet pasākums sāksies ar bungu skolas šovu. Tas būs skaļi, un es domāju, ka kopumā būs skaļi un krāsaini, nu, tāds, vajadzētu būt beigi piepildīti, un forši, ja vecāki noliek tās savas darba lietas nost un ekrānus nost, un pilnībā ļaujas tādam bērnu pasākumam, pat ja viņu bērns neuzstājas, tad paskatīties, varbūt iedvesmoties, kurā kolektīvā var iestāties, vai bungās, vai dziedāšanā, vai dejošanā, vai hiphopā, vai kaut kas vairāk uz akrobātika, vai šova dejām, lai var...
0: Jā, vai piedziedāt Bermudu divstūrim. Nu tad balējam, neguļam, un liels paldies tev, Inga, un tie tevis rīkotie festivāla pasākumi ir vienkārši izcili labi, un pat laiks pieskaņojas svētdien labs. Paldies!

Šobrīd ir 5:16 minūtes un turpinā Enrique Iglesias ar Bailando. Mazāk runa, vairāk.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pušot lēnam vējam, atsevišķos rajonos var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 3-8, bet vietām Kurzemē salna. Dienā neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra 16-21, bet austrumu rajonos un piekrastē mazliet vēsāk, tur 12-17 grādi. Rīgā, bez nokrišņiem, protams, gaisa temperatūra 7-9 grādi naktī, bet dienā 17-19.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
2: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No sestdienas banāni 1 kilograms 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kilograms 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Ilgstoša reklāma.
7: 11. jūlijā koncerts Manai dzimtenei. Tūkstošiem balsu piepildīs Meža parka estrādi Sidraba birs.
8: Kāpēc šajos laikos ir tik ļoti svarīgi, ka latvieši nāk kopā un dzied? Jautājam bijušajai kultūras ministrei Žanetai Jaunzemei Grendei.
9: Šodien, kad ir tik nemierīgi laiki, mums latviešiem ir ļoti svarīgi nākt kopā, lai veidotu tās tikai mūsu īpašās uzticības saites, kuras mēs iegūstam dziesmu svētkos, kopā dziedot, kopā darot un kopā apzinoties savu identitāti. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir vienīgā iespēja šovasar pilnībā izjust dziesmu svētku skaisto efektu.
10: Esmu svētkus rīkojusi un esmu arī dziedājusi kopā ar Rimā dziedoņu fondu Viegli no Lielās dziesmu svētku estrādes dziesmu svētkos. Bet kad izdzirdēju, kad ir iespēja dziedāt korī dziedam kopā, es uzreiz pieteicos, jo es zinu, cik tā ir brīnišķīga sajūta būt kopā lielajā korī uz lielās skatuves. Tagad jāmācās dziesmas un jāgatavojās lielajam koncertam.
7: 11. jūlijā Meža parkā Manai dzimtenei. Neaizmirstams vakars. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Tā bija ilgstoša reklāma.

Tikko dzirdēju Savičs Garden turpina reize ar Always. Ir 5:30 minūtes, savējās pusseši šajā piekdienas vakarā.

5:38 minūtes tikko dzirdēja Celine Dion ar All By Myself. Turpina Linda Lean. I was a lonely girl. Un pēc tam Bon Jovi. Kas par fantastisku muzikālo piedāvājumu. Tas ir tavs radioskontols.

0: ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto sadarbībā ar Esto piedāvā konkursu Rēķini cik gribi.
2: Esto mūsdienīgs finanšu partners un atkal jau lielā nedēļas izloze ir klāt un patiešām šī nu, ir tā reize, kad sausās visi, kas visu māja mēneši garumā ir sūtījuši savus rēķinus. Un apkopojuši esam tos dalībniekus. Tagad tulīt noskaidrosim, nu kurš tad ir tas laimīgais. Un tā šīs nedēļas spēles rēķins ir grībi. Kopā ar Esto uzvarētājs vai uzvarētāji ir viens, tri. Diāna Stepiņa, apsveicam Diāna. Un tagad tev patiešām ir nevien laiks, bet iespēja palutināt sevi. Un paldies, mīļš, visiem, kas piedalījās spēlē rēķini, cik gribi kopā ar Esto. Nu un palieciet, protams, kopā ar Radio Skonto, lai brīnišķīga un saulaina un skanīga piekdiena. Esto mūsdienīgs finanšu partners.
3: Konkursa Rēķini, cik gribi? Pieteikuma anketu aizpildi Skonto tev lietotnē sadaļā konkursi.
1: Pilni konkursa noteikumi pieejami Radio Skonto LV.
3: Esto mūsdienīgs finanšu partners.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.

5:50 minūtes, tikko dzirdēja Kelly Family, turpina Antra Stafecka, Ivo Grīsniņš Grīslis ar dziesmu dzīparos. Šonu pagriez skaļāk un cieti līdzi.

0: Turpinājumā ar ziņām studijā Liega Puriņa. Labdien! Latvijas Nacionāla avio kompānija Air Baltica ir atmaksājusi pirmo aizdevumu daļu 6,4 miljonu eiro apmērā. Valsts budžeta aizdevums 30 miljonu eiro apmērā līdz sabiedrībai tika piešķirts, lai stabilizētu avio kompānijas ilgtermiņa likviditāti un nodrošinātu nepārtrauktu operacionālo darbību līdz biznesa plāna īstenošanai. Andra Kulberga valdības izveidošanas ātrums ir saistīts ar sarežģīto starptautisko situāciju, kurā pat labam atrodas Latvija, aģentūrē Letas sacīs politologs Jānis Ikstens. Viņa vērtējumā valdības izveidošanas ātrums ir apskaužams, norādot, ja neskalda matus par tehniskiem sīkumiem, šis ir ātrākais valdības sastādīšanas mēģinājums Latvijas vēsturē pēc neatkarības atjaunošanas. Kā ziņot Saeima vakar apstiprināja jauno valdību, kuru vada Andris Kulbergs. NATO ģenerālsekretārs Marks Rite šodien sarunā Rumānijas prezidentu apliecināja alianses absolūtu solidaritāti nosodot Krieviju par notikušo drona ietriekšanos dzīvojamā namā Rumānijā. Rumānijas ziemeļrietumos vietējie iedzīvotāji netālu no Baseštu ciema atraduši vēl vienu dronu. Saskaņā ar datiem dronā nebija sprākstvielu. Rumānijas aizsardzības ministri iepriekš ziņoja, ka Krievijas drons naktī Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā ietriecies daudzdzīvokļu namā. Divi cilvēki guvuši vielus ievainojumus un viņiem palīdzības sniegta uz vietas. Saistībā ar notikušo Rumānijas slēdz Krievijas ģenerāla konsulātu Konstancā un pasludina ģenerāla konsulu par persona non grata. Līdz ar to Krievijai Rumānijā būs tikai vēstniecība Bukarestē un konsulārā nodaļa pie vēstniecības. Šodien vairumam Latvijas skolēnu noslēdzās mācību gads. No 1. Līdz 8. Klasē un 10. 11. Klašu skolēniem mācību gads noslēdzās šodien, savukārt 9. Klašu skolēniem tas noslēgsies 12. Jūnijā, bet 12. Klašu beidzējiem 19. Jūnijā. Rīgas ostā rīt ar Rīgas sezonas atklāšanas regati oficiāli atklās jauno burāšanas sezonu. Regati rīko Rīgas sporta burāšanas centrs, aicinot piedalīties burātājs no Rīgas un visas Latvijas jachtklubiem.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgs pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens RC Cola 2 litri 1,39 €. Kafijas šķīstoša Intenso Instant vai Classic 200 grami 5,99 €. Gāzēts minerāla ūdens Nabek Hlavī 1 litrs 95 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
6: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skontotev. Čilēks FM.
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.

0: pašu klāt.
1: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Joprojām ļoti vējaina, bet arī ļoti, ļoti saulaina piekdiena, 29. maijs, un rēķinies vietām šonakt varētu būt arī augstnes virskārtā salnas. Tā kā galvenais, lai zemenes labi pārcieš šo nakti.

6:03, un nevelti pieminēju to stāstu, ka jārūpējas par šobrīd ziedošajām zemenēm, īpaši tātad Kurzemes pusē, jā, sinoptiķi sola salnas un patiešām zāles virskārtā ap 0 grādiem, un varbūt pamodīsimies rīt no rīta kaut kur tur pie Liepājas vai kur vēl Kurzemes kādos punktos, un būsim tikuši pie mazliet apsalušiem ziediņiem. Nē, tā nedrīkst notikt, un tieši tāpēc. Aktualitāte numur viens, tātad domājam par to, kas zied un aug, un vēl, tā kā šī ir mājupceļa programma, es domāju, tev nebūs grūti salikt kopā šos divus faktus, tātad minam šodien latviešu grupu, vienu no retajām šlāgera mūzikas grupām, kas skan radios konto ētrā ik pa brīdim no Smiltenes, un paļš cipars, viņu dibināšanas gads 2000. 272 8855 sūti pareizo atbildi.

6:11, un paldies visiem spēles dalībniekiem. Un 99% ir atminējuši pareizi, ka tā šlāgera grupa ir apceļš māju pa ceļa programmā, un tie zemeņu ziediņi ir tie, kam šonakt jāiztur salna, lai tās salnas iet pa riņķi, tikai ne tur, kur tās zemenes.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams ar pērkoni negaisu. Pušot lēnam vējam, naktī var veidoties migla. Gaisa temperatūra 3,8, bet vietām Kurzemē ap 0 un zāles virskārtā salnas. Dienā temperatūra 16-21 grāds, bet austrum rajonos un piekrastē vēsāk tur 12-17. Rīgā skaidrs debesis, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 7-9, dienā 17-19 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm, tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē Home for You.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
6: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
7: Eiropas ātrākie autokrosa piloti – Bauskā. 30. un 31. maijā mūsu Raceland trasē norisināsies FIA Eiropas autokrosa čempionāta otrais posms. 5 bagiju klases. Latvieši stāsies uz starta starp Eiropas labākajiem sportistiem. Jauda, ātrums un adrenalīns. Nāc uz tribīnēm un atbalsti savējos. Biļetes meklē biļešu servisa kasēs. Tiekamies Bauskā!
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No sestdienas banāni 1 kilograms 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kilograms 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi!

6:26 minūtes. Sofija bija Hawkins, right beside you, radios konto ēterā. Mazāk runu, vairāk mūzikas, un pēc mirkļa arī būs jāpagriež skaļāk, jādzied līdzi.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

6:33 minūtes, tikko dzirdēja The Soundpoets, turpina The Cranberries un Linger. Un tā līdz pat hokeja ziņām. Tavs radios konto.

0: Radio Skonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar Friburā pasaules čempionāta 4. Finālā rezultātu 0-2 zaudēja Norvēģijai, kas pirmo reizi iekļuva pusfinālā. Latvijas hokejisti pa Henrika Heukalāna vārtiem meta 34 reizes, bet Kristers Gudļevskis atvairīja 22 no 23 metieniem, Norvēģiem pēdējo ripu metot tukšos vārtos. Par labāko spēlētāju Latvijas izlasē tika atzīts aizsargs Oskars Cibuļskis. Latvijas izlasē par turnīra trīs labākajiem spēlētājiem atzīti Kristers Gudļevskis, kā arī uzbrucēja Rudolfs Balcers un Sandis Vilmanis. Šveices vīriešu hokeja izlase vakar nodrošināja vietu mājās notiekošā pasaules čempionāta pusfinālā. Pusfinālos cīnīsies Norvēģija ar Šveici un Kanāda ar Somiju. Pusfināla spēles Cirihē tiks aizvadītas rīta, bet spēles par medaļām svētdien. Starptautiskās hokeja federācijas kongresā šodien 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošana tika piešķirta Latvijai un Somijai. Pērna decembrī Latvijas hokeja federācija kopā ar Somijas hokeja asociāciju sāka pieteikšanās procesu pasaules čempionāta vīriešiem elites divīzijā rīkošanai un bija vienīgās kandidātes uz turnīru uzņemšanu. Latvija iepriekš rīkojusi pasaules čempionātus vīriešiem 2006., 2021. un 2023. Gadā.
0: Tās bija Radio Skonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi.
4: Par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
5: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu brīvdabas estrādē.
6: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
7: Veikalos Maksīma brīvdienu!
8: Wow!
7: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,39 centi. Maksima.
9: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
10: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
11: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Tev ir metālūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metālūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metālūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metālūžņu apritē.

Tagad dzirdēju Bruce Springsteen, radies konto ēterā, turpina prāta vētra, pilsētas ugunis. Bez 15 minūtēm jau septiņi. Šajā piekdienas vakarā.

Lūdzu, nesāpini mani tā Hathaway dziesmā What is Love. Nu, pat stāstīju un lūdzu turpina. Annie Lennox, No More I Love Yous ir 6 un gandrīz 53 minūtes. Tavs radios konto.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Jāņos ar topu. Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
5: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
7: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!
8: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
9: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams ar pērkone negaisu. Pušot lēnam vējam, naktī var veidoties migla. Gaisa temperatūra 3,8, bet vietām Kurzemē ap 0 un zāles virskārtā salna. Dienā temperatūra 16,21 grāds, bet austrum rajonos un piekrastē vēsāk tur 12,17. Rīgā skaidrs debesis, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 7,9, dienā 17,19 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latgradīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latgradīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās!
5: Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburgeri mainais ar papriku. Nogaršo!
6: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
8: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras 2 produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
10: Kas noticis?
11: Viņš smējās par mani.
10: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
12: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa galda 1 kg no Forever's 3,59 €. Jaunums – proteīna biezpiena krēms baltais Stretchatella 200 grami 1,29 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
3: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
4: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
5: Hanu, ar Renault Captur e-tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
6: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor.lv sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Viņš ir Ramūna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. sērijā Gudra nodokļu maksāšana un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
3: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
6: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams ar pērkoni negaisu. Pušot lēnam vējam, naktī var veidoties migla. Gaisa temperatūra 3,8, bet vietām Kurzemē ap 0 un zāles virskārtā salna. Dienā temperatūra 16-21 grāds, bet austrumu rajonos un piekrastē vēsāk tur 12-17. Rīgā skaidrs debesis, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 7-9, dienā 17-19 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī.
4: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar Smartag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros 10:30 kanālā RTV.
7: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
8: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Jūrmala aicina kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet astronaut un leģendārā Jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
4: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo Kņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu. Eco Garden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondīt, aktivizēs un uzlabos augsnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maksima.
6: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gada garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gada garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums Aptamil 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
4: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
6: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
7: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri mainais ar papriku. Nogaršo!
8: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams ar pērkoni negaisu. Pušot lēnam vējam, naktī var veidoties migla. Gaisa temperatūra 3,8, bet vietām Kurzemē ap 0 un zāles virskārtā salna. Dienā temperatūra 16,21 grāds, bet austrumrajonos un piekrastē vēsāk tur 12,17. Rīgā skaidrs debesis, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 7,9, dienā 17,19 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
4: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
5: Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
6: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
7: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi. Top, top,
2: top! Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV. Tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Viņš ir Amūna Deivis. Radošs, pilts un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. Sērijā gudra nodokļu maksāšana un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē mediju atbalsts fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļu bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.

Radio Skonto - dažādība tavas mūzikas pasaulē.

0: Es atlaides nemedīju, paša skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers, 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Ielūdzam uz Bērnu dienas festivālu!
2: Svētdien, 31. maijā, Doma laukums Vecrīgā pārvērtīsies par īstu ballīti. Uzstāsies vairāk nekā 750 bērnu un jauniešu. Un svētkus vadīšu es, Markus Rīva.
1: Un arī es, Sāra, Fīņš un citi draugi.
2: Gaidāms zinātnes šovs, marcipāna darbnīca, jaunsargu izaicinājumi un noslēgumā grupa Bermudu divstūris.
1: Rīko Latvijas vecāku organizācija.
2: Atbalsta Rīgas valstpilsētas pašvaldība un Bērnu aizsardzības centrs.
1: Ieeja bez maksas. Vairāk uzina bērndiena.lv.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
6: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Viņš ir Amūna Deivis, radošs, pilns un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. Sērijā gudra nodokļu maksā un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu? Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsts fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
8: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams ar pērkona negaisu. Pušot lēnam vējam, naktī var veidoties migla. Gaisa temperatūra 3,8, bet vietām Kurzemē ap 0 un zāles virskārtā salna. Dienā temperatūra 16,21 grāds, bet austrum rajonos un piekrastē vēsāk tur 12,17. Rīgā skaidrs debesis, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 7,9, dienā 17,19 grādu.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē Home for You un savē. Home for You – tavam vasaras dārzam.
4: Es negribu tur iet.
5: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
9: Wow!
8: No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 centi kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 centi. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 centi. Maxima.
10: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv

0: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Eiropas ātrākie autokrosa piloti Pauska. 30. un 31. maijā mūsu Raceland trasē norisināsies FIA Eiropas autokrosa čempionāta otrais posms. 5 bagiju klases. Latvieši stāsies uz starta starp Eiropas labākajiem sportistiem. Jauda, ātrums un adrenalīns. Nāc uz tribīnēm un atbalsti savējos. Biļetes meklē biļešu servisa kasēs. Tiekamies! Pauskā!
4: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
5: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu Brīvdabas estrādē.
6: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā Būt vējiņi.

0: Alvureibinošs piedāvājums – pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite.lv. Bite.
1: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
2: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Ko nu? Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholi maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholi.
5: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams ar pērkoni negaisu. Pušot lēnam vējam, naktī var veidoties migla. Gaisa temperatūra 3,8, bet vietām Kurzemē ap 0 un zāles virskārtā salna. Dienā temperatūra 16,21 grāds, bet austrum rajonos un piekrastē vēsāk tur 12,17. Rīgā skaidrs debesis, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 7,9, dienā 17,19 grādu.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams ar pērkona negaisu. Pušot lēnam vējam, naktī var veidoties migla. Gaisa temperatūra 3,8, bet vietām Kurzemē ap 0 un zāles virskārtā salna. Dienā temperatūra 16,21 grāds, bet austrumrajonos un piekrastē vēsāk tur 12,17. Rīgā skaidrs debesis, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 7,9, dienā 17,19 grādi.
0: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams ar pērkone negaisu. Pušot lēnam vējam, naktī var veidoties migla. Gaisa temperatūra 3,8, bet vietām Kurzemē ap 0 un zāles virskārtā salna. Dienā temperatūra 16,21 grāds, bet austrum rajonos un piekrastē vēsāk tur 12,17. Rīgā skaidrs debesis, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 7,9, dienā 17,19 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams ar pērkona negaisu. Pušot lēnam vējam, naktī var veidoties migla. Gaisa temperatūra 3,8, bet vietām Kurzemē ap 0 un zāles virskārtā salna. Dienā temperatūra 16,21 grāds, bet austrum rajonos un piekrastē vēsāk tur 12,17. Rīgā skaidrs debesis, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 7,9, dienā 17,19 grādu.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.